သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့ကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှသင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တူကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တူကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တုန်သင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတုန်သင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှီလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ယုတ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိတ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များဒီနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိအပယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ခြင်းပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနည်းငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လှုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနည်းလုံးအလုလုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတန်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပုံမှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်။တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လေနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ75အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှင့်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနှင့်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူလာလူမျိုးများကသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲခြားပဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ22ယေရှုနှင့်စွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြည်ပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ရပါတယ်လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူမြက်ကန်းဟာအနေငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမြက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုက
ကျွန်တော်တို့နားနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်း။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ

0: တော်ရရှိမြခင်ဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး38ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဟိုးရှေရုံကဣသရေလတွေကိုတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးထားရှိဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေတဲကမိရှုရာရစ်ဟာဘာကိုထင်ဟပေါ်လွင်စေပါသလဲတန်ရှင်းရာတဲတော်တဲကရစ်ပလင်ကဘာကိုနမိတ်ဆောင်ပြသခဲ့ပါသလဲရစ်ကောင်နဲ့မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ရသလိုအသွေးနယ်လည်းပူဇော်ရပါတယ်ရစ်ကောင်မိရှုရာရစ်အသွေးဆိုတာတွေဟာဒီကဘာကြီးပေါ်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွသွားတော်မူခဲ့တဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ဆက်နွယ်နေပါသလဲရစ်ပလင်ကလကာတွေနဲ့ရောဘယ်လိုဆက်နွယ်နေပါသလဲထွမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး38မှာလေ့လာရင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်ပုံနမိတ်ဆောင်ပုံတွေကိုဒေါက်တာထွမြောက်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းရဲ့အဓိကအချက်ကတော့မီးရှို့ရာရစ်ကြေးအင်ဒုံတဲတော်ဝင်းနဲ့လူပရိသတ်တို့ရဲ့ငွေအလှူများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးမှတ်သားရန်အနေနဲ့ဖော်ပြရရင်တော့တဲတော်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဒီကျမ်းကိုဆက်ပြီးတော့နှီးနွယ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး25မှာတဲတော်ရဲ့မူကျမ်းပုံစံကိုဖော်ပြရာကနေစတင်ပြီးတော့ဘေးစလေလာတို့အဖွဲ့စုပေါင်းတီဆောက်ကြပြီဆိုတော့အမှတ်တမဲ့တဲတော်ရဲ့ဂန္ဓာဟာပြီးပြတ်သွားမယောင်ယောင်ထင်မှတ်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအခန်းကြီး38မှာတော့တဲတော်ရဲ့အပြင်ဝိုင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်တောလေယာကျမ်းမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဣသရေလတွေအတွက်မိုးတိမ်တိုင်ကြီးဟာဥဆောင်ခေါငင်ပြီးလူတွေဟာဒီမိုးတိမ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြရတယ်လိုက်ရမှာဗြိညင်တစ်တာတော်ကိုလေဝိအမျိုးသားတရားဟောဆရာတွေကထမ်းပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကသွားကြရတယ်အခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်တန်းစီစရာနဲ့စီတန်းလှဲ့လေသွားရောက်ကြရတယ်မိုးတိမ်ကြီးကရက်တန့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူမျိုးတော်ကလည်းလိုက်ပြီးရက်တန့်ကြရတယ်ပြီးနောက်တဲတော်ကိုရောက်ရှိရာအရက်မှာတီထားကိုးကွယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲတော်ဟာအလှအပအယောင်အသွေးစုံလင်နဲ့ခြီကြောအထယ်ကနေစပြီးတော့အထက်လေးရက်နဲ့တီတယ်အတွင်းဘက်ကနေကြိမှအလှပစုံကိုမြင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုတဲတော်တွေကနေမြင်ရတဲ့အတွင်းဆုံးကလကာဟာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရမျက်နှိုးတွေ့တာမှုရဲ့လေးနဲ့ချင်းများနဲ့အတူလူတဦးတယောက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရတာကိုဖော်ကျူးနေတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးအလွာကတော့ဖြံရဲ့သရေဖြစ်တယ်ဒါကိုသမာကျမ်းစာမှာတဟာရှသရေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်တဲတော်ဝင်းဟာလေခြေထဲနဲ့ပဲဝိုင်းပတ်ထားပါတယ်အတောင်တရားနဲ့အတောင်90အကျယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဝင်းတဲမှာတော့မီးရှို့ရာရစ်ပလင်ရဲကြေးအင်ဒုံရဲရှိပါတယ်လူတယောက်ဟာအပြစ်ဖြေရာဝတ်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံပြီးတော့သူပူဇော်မဲ့ရစ်ကောင်ကိုခေါ်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေသူ့လက်ကိုတင်ရပါသေးတယ်သူ့အပြစ်တွေကိုဒီရစ်ကောင်စီကိုကူးသန်းသွားအောင်လုပ်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အแทးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးတော့မှရစ်ပရောဟိတ်ကဥဆောင်မီးရှို့ရာရစ်ပလင်မှပူဇော်ပေးရပါတယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့ပြည့်ရှိသူလူသားရဲ့ခြေလှမ်းဟာတဦးချင်းအနေနဲ့ဒီမာတင်ရပ်တန့်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့ဝတ်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုစားရစ်ပရောဟိတ်မင်းကဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အတွက်ပါပဲရစ်ပရောဟိတ်ဟာကြေးအင်ဒုံမှာတန်ရှင်းရေးကိုလုပ်ပြီးမှတဲတော်တဲကိုဝင်ရလေရှိပါတယ်တဲတော်တဲဆိုပေမဲ့တန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဇပွဲရွှေစင်မိကုံစီမွေးရစ်ပလင်တွေရှိတဲ့နေရာအထိသာဝင်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကျင်းဝေရာပလင်နဲ့ဗြိညင်သစ်တာရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒီနေရာဟာအရင်တခါကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သလိုတစ်နှစ်မှမှတစ်ကြိမ်လူမျိုးတော်ရဲ့ကိုစားဝင်ပြီးတော့အသွေးကိုဖြန့်ပက်ပေးရတာကလွဲလို့ဝင်လို့မရနိုင်ပါဘူးမီးရှို့ရာရစ်ပလင်ဆိုပြီးတော့စတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး38အငယ်1တနည်းကားအလျား9000အနံ9000ရှိ၍စတူရန်4000ဖြစ်သောမိရှုရာရစ်ပလင်ကိုအကာရှသားနှင့်လှုပ်လေ၏အမြင့်လဲ3000ရှိ၏အကာရှဆိုတဲ့သစ်သားပေါ်မှာမှကြီးနဲ့သွန်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်ကြီးရစ်ပလင်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာဟာအပြည့်အတွက်ရစ်ပူဇော်ရတဲ့နေရာပါသူ့ကိုတိဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်တခြားရစ်ပလင်မရှိတော့ပါဘူးဒါဟာအဓိကရရစ်ကောင်ပူဇော်ရာဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးတစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တခြားပလင်နောက်ထပ်ဆောက်ရင်အပြစ်ဖြစ်ပြီဗ ဘာသာရေးစော်ကားရရောက်ပြီလို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်ရစ်ပလင်ရဲ့လေးတောင်ကနေအကာရှသစ်သားနဲ့ပဲဂျိုကြီးလေးချောင်းထုလုတ်တက်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီဂျိုတွေကတော့ကေတီရှင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ခွန်အားသတ္တိကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ရစ်ပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသားကိုကျင်ရမှာသုံးတဲ့ကရိယာတစားပလာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဓိကကတော့အပြစ်အတွက်ရစ်ကောင်ကိုပူဇော်တာဒီနေရာပဲဆိုတာကိုမှတ်ယူထားဖို့ပဲဖြစ်ပါလေကြေးအင်ဒုံဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်8ပရိသတ်စီဝေးရာတဲတော်တကားရှိမှာစီဝေးတတ်သောမိမတို့ဤကြေးဝမှန်များကိုယူ၍ကြေးဝအင်ဒုံနှင့်ကြေးဝခြေတော့ကိုလှုပ်လိမ့်ဤရှေးခေတ်ကမိမတွေလည်းအခုခေတ်အမျိုးသမီးတို့ကြီးအတိုင်းမှန်ကြိုက်တာဟုဓမ္မမြင်ရပြီသူတို့တွေဟာကြေးဝမှန်ချက်တွေကိုယူပြီးတော့စီဝေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ချက်တွေနဲ့ကျေးဝါအင်တောင်အင်ဒုံကိုဝိုင်းပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှန်ချက်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်လိုပဲလူရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြနိုင်နေကျေးမုံမှန်နေဖြစ်တယ်။ဒီအပြစ်အညစ်အကြေးကြောင့်လေအပြစ်ရှိမှန်းကိုသိပြီးတော့အင်ဒုံတွေကရေနဲ့တန်ရှင်းရေးလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအတွက်ဒီမှန်ချက်တွေဟာအပြစ်ကိုဖော်ပြလာတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါကျွန်တော်အခုခင်မီအိမ်တွေရေဟိုတယ်ကြီးတွေရေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးကားနိုင်လို့လို့မှမှန်တွေရှိပါတယ်မှန်ဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုယ်တရံအမှန်ကိုမြင်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအပြစ်ကိုသာမြင်အောင်ပြပြီးတော့ဆေးကြောတာကြတော့ရေနဲ့ပဲဆေးကြောရပါတယ်ဂျေးတွန်းရပါတယ်ဒီအတိုင်းမှာပဲလူဘဝရဲ့အပြစ်အညစ်အကြေးတွေကိုအမှန်တကယ်ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးနိုင်တာကတော့ကတိရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စွန့်လွတ်ခဲ့သောအသွေးတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုဖော်ပြခြင်းလို့လေရှေးကာလလူမျိုးတော်ဟာရစ်ကောင်နဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအစဉ်တစိုက်ဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲမဲ့ပြုမှုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြုလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သိုးသားစိတ်သားအမဲသားကိုမှအနံ့ခံခြင်းလို့စားခြင်းလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူး။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အပြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုသင်ဟာပေါ်လွင်စေဖို့ပြုစုပေးခဲ့တဲ့အလေအကျင့်ထုံတန်းစင်လားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်ကြရပါမယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုအခုလိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အီမာနွေလစီးကြတဲ့အသွေးတော်ပြစ်ကျွေးပေါ်သူသက်ရောက်ပြေပြောက်စေတော်ပြက်ကျွေတဲ့ခန္ဓာပေးလာသည့်အသက်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သူစွန့်ဆောင်သည်ကလူပောင်အတွေ့အဲ့ဒီကြပြားငယ်ဟာရစ်ကောင်သိုးငယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကိုမမေ့မလျော့ဈေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်လူသားတွေကိုယခုအချိန်မှာသတိပေးနေတယ်လို့ဖန်ရှင်းရတဲတော်ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးအယောင်ကိုနမိတ်ဆောင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အခုတဲတော်ဝင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြရအောင်မယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်6မှ7တဲတော်ဝင်ကာယံမူကအလျားအတောင်တရားရှိသောပိတ်ချောနှင့်တောင်ဘက်၌ကလကာကိုလှုပ်လိထိုကလကာဖို့တိုင်20တိုင်ချေစုတ်20ကိုကြေးဝါနှင့်လှုပ်၍တိုင်တစုတ်တိုင်တန်းတို့ကိုငွေဖြင့်ပြီးစေ၏ထိုနည်းတူမြောက်ဖက်၌ကာယံအလျားအတောင်တရားရှိသောကလကာနှင့်တကွငွေတစုတ်ငွေတန်းပါသောကြေးဝါတိုင်20ကြေးဝါချေစုတ်20ရှိ၏ပိတ်ချောကလကာဟာခရစ်တော်ရဲ့လူသားဘဝတရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူသားဘဝဝတ်ယုံဟာလူသားနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တဲတော်ကိုချာနာထားခြင်းအထိတ်အမှတ်ပဲဖြစ်ပါလေ Easter ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားဆောင်းပါးတစ်ခုမှာခရစ်တော်ကိုလူသားအဖြစ်လုံးဝတွေးเสียရမလိုဘဲနဲ့ဘေးမှာဖယ်ထားပြီးတော့သူ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာယုံနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအယူအဆကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်လိုပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူအသက်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့သူဆောင်ယူတဲ့လူအသက်ကိုစွန့်ခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာလမ်းကြောင်းရဲ့ကိုယုံထင်ကြောင်းထင်တွေးခေါ်မှုတွေဟာလူလောကမှာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုခွန်အားအများကြီးလျော့ပါသွားစေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့သင်ရှင်းရတဲတော်ရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ညီးငွေ့စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ရတာအများကြီးပြင်းကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မငင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမာကျန်းစာဟာအသက်ရှိတယ်။ဖော်ပြချက်တွေဟာအသက်ပါဝင်နေပါတယ်။အပေါ်ယံပြင်းကြီးညီးငွေ့ပွဲကောင်းခြင်းရဲ့အောက်ခြေမှာ ဝိညာဉ်ခွန်အားအစ်စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုအမြဲပြုစုပေးပြောထောင်ပြီးတော့ပေးနေပါတယ်တဲတော်ဟာဓမ္မတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကရုပ်ပြသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရုပ်ပြသရုပ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှရုပ်ပြသရုပ်ပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလိုက်နာဖို့ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချက်မှအသေးခံခြင်းနဲ့အသက်အသွေးကိုစရေချင်းစွန့်လွတ်ခြင်းကသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုကျင်းစင်စေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာတင်ပြလိုက်ပါတယ်အခုတဲတော်ကိစ္စမှာဆိုရင်အပြင်ဝင်းရဲ့ခြေစွတ်တွေတိုင်တွေဟာကြေးဝါနဲ့သွန့်လွတ်ထားပြီးတော့အတွင်းဘက်တဲတော်ကြတော့ခြေစွတ်တွေဟာငွေနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဒီသတ္တုနှမျိုးကိုယ်တိုင်ဟာအတိတ်ပဲနှမျိုးကိုဆောင်နေပါတယ်ငွေသတ္တုဆိုတာကကဲတင်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲဆောင်တယ်ကြေးသတ္တုကတော့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိသာစေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူသားနဲ့ဘုရားသခင်တဲတော်ကြားကပိတ်ချောဟာမတူညီတဲ့အဆင့်နှစ်ခုကိုကာယံထားပြီးတော့ကြေးဝါဟာတရားစီရင်ခြင်းအမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုထုတ်ဖော်ပြောပြနေပါတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတရားဟာအမြဲကြားကန်တဲ့အဖြစ်တည်နေရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပျော်လို့လားယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရာလားမဟုတ်ဘူးသေပြီးရင်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့်အပြစ်မှလွတ်မြောက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့လို့တဲတော်ကသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်78ဝင်းတကားဝါ၌ကာယံပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲနီသောအထဲပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလေသောကလကာအလျားအတောင်20အမြင့်9000ရှိ၍ဝင်းကာသောကလကာနှင့်တညီသည်ဖြစ်၏ဒါကိုလေတကြော့ပြန်သတိရစေဖို့ဖော်ပြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရေးတရံဣသရေလဤမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတို့ကိုဒီကလကာဟာအတိတ်ပဲဖွင့်ပြနေပါလေဒီအယောင်နေဟာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေပါလေဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်ရာအရက်ကိုဒီဝင်းတကားဝါကိုမဖွင့်ပဲဘယ်သူမှဝင်လို့မရဘူးဒီဝင်းထျံကိုအပေါ်ကကြော်တက်ခြင်းလို့မရနိုင်ဘူးဝင်းထျံရဲ့အမြင့်ဟာခုနှစ်ပေခွဲရှိပါတယ်တဘာဝလူသားတယောက်ခိုးပြီးတော့ကြည့်လို့မရနိုင်တော့အောင်မြင့်မတ်ပါလေဒီကလကာအပေါက်ကလွဲလို့လေတခြားဝင်စရာအပေါက်မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်မိသင့်ပါတယ်ငါသည်လန့်ခยีဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားပါမှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာခရစ်တော်မှတဆင့်သာလျှင်ထာဝရဘုရားသခင်စီကိုရောက်ရှိနိုင်မယ်ဖူးတွေ့နိုင်မယ်အကြောင်းသတိပေးလိုက်ပါရစေ gain တဲတော်ဝင်းတဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ကောဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတွေ့ရပြီလေလားမတွေ့ရသေးပါဘူးတကားနှစ်ဆင့်ကြံပါသေးတယ်တဆင့်ကတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တဆင့်ကတော့ထာဝရဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာပလင်တည်ရှိတဲ့အသင့်ရှင်းဆုံးအရက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတဲ့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရာအရက်ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ငါသည်လန့်ခยีဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်နောက်ထပ်ဆိုထားတဲ့အချက်တခုကိုသတိရကြည့်သတိရဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းအလွန်လေးနက်တဲ့သတိပေးချက်ပါထာဝရဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်တဲ့သမာတရားနဲ့သစ္စာဟာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ truth ပဲသုံးနေအတူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်လက်တွဲမဖြုတ်ပါမှရရှိခံစားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခိုင်မပြောချင်ပါလေအခုအသင်းတော်တွေမှာအစဉ်အလာမပြည့်စေခြင်းလို့တို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်လို့တို့ဆိုပြီးတော့သွားသွားတက်ယုံနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဝတ်ပြည့်ပြီလို့မထင်ကြပါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအကြောင်းရှင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းနဲ့သူ့ဘဝပုံစံကိုသေချာမသိပဲသွားကိုးကွယ်ရင်အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြချင်ပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ကိုဦးစားမပေးတဲ့အသင်းတော်တွေအမှတ်တညာမထားတဲ့အသင်းတော်နဲ့အသင်းသားတွေဟာအချိန်နေဘယ်နည်းနဲ့မှမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ပေါက်ကတော့ Holy of Holies လို့ခေါ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိန်းဝတ်တော်မူရာပလင်တီတဲ့အရာဗြိညာဉ်သစ်တာတော်ရှိတဲ့အရာပါပဲ။ယေဘရောဟိတ်တောင်မှတစ်နှစ်တစ်ခါပဲသွေးဝင်ဖြန့်ဖို့ဝင်ရတဲ့အရာ။ပြီးရင်နောက်ဖက်ကိုခါလီကုန်းပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ရတယ်။အခုကျွန်တော်အဖို့ဒီလိုဘုရားသခင်မပြည့်ညတ်တော်ဘူး။သားတော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗိမှန်တော်ကလကဟာကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီလေ။ခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့အသက်လမ်းဟာပွင့်သွားပြီ။ဖျားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းနိုင်ကြပါပြီ။အေးဒီလိုပြောလို့မချေမငံပေါ့ပေါ့ဆဆတော့တော့မလုပ်နဲ့။ ငါသည်လံခยีဖြစ်ဤသမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤဆိုတာရှိသလိုသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်အသက်ကိုပေးထားတဲ့သခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သခင်လိန်လေလှဲ့ပြားလို့မရဘူးတပတ်ရိုက်လို့မရဘူးမြောက်ပင့်ပြီးပေါင်းလို့လည်းမရဘူးမေတ္တာဂယုဏတော်ကြီးမားသလိုအကျွင်းမဲ့စီရင်ပိုင်သောတကုအာနာရှင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်။နောက်ထပ်ဆက်ချင်တာကတော့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ဣသရေလလူတစ်ယောက်ချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းမှာလူမျိုးတော်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ဆန်းဘုမဟုတ်သားအဖြစ်သူသုံးဆွဲပါတယ်။တဦးချင်းကိုမသုံးဆွဲပါဘူး။လူမျိုးတော်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပါတယ်။တဦးချင်းကိုဘုရားသခင်ဟာရွေးကောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။လူဟာလူပါပဲ။တဦးချင်းဟာကဲတင်ချင်းရရှိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဂျူးမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဣသရေလမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကရွေးပြီးတော့မျက်နှာသာပေးမပေးဘူးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လေ။နွားရုပ်ကိုသွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီလို့လူ3000သေစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါတောင်မှမောရှေကအသနာခံကောင်းလို့နှုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ယစ်ပရောဟိတ်အာယုန်တောင်ကြံမှာမဟုတ်ဘူး။တမျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်အထိဘုရားသခင်အဲ့တုန်းကအမျက်ထွက်ခဲ့တယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်25နဲ့26စည်ရင်းဝင်သောပရိသတ်များပေးသောငွေချိန်ပေါင်းကအကြက်တော်အတိုင်းအခွက်1000နှစ်18ပိတ်သာ95ကျပ်ဖြစ်သည်အသက်20မှစ၍ပုံလွန်သမျှသောသူစည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်းလူ63530တို့သည်အကြက်တော်အလိုက်ငွေချင်းအကြက်တဝက်စီပေးရကြ၏အခုဆိုရင်ငွေအကြက်နဲ့ပေးပြီးတော့ရွေးရတယ်မထက်မနေရဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငွေဟာကဲတင်ခြင်းရဲ့အဖို့အခသက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရတာပါပဲဒါဟာမောရှိခစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကဲတင်ချင်းဘယ်ကလာတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ခရစ်တော်ကရွေးချယ်ပေးတာဒီကဲတင်ချင်းရဲ့အဖို့အခဟာငွေနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့လားရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအခုခရစ်တော်ပေးတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဂျူးဒါမှမဟုတ်ဣသရေလကဲတင်ချင်းရကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်မှာစည်ရင်းဝင်တဲ့ခရိယန်တိုင်းကိုကဲတင်ချင်းရတဲ့လားမရနိုင်ပါဘူးတခုတော့ရှိလေကျွန်တော်ကတရားသာဟောနေတာအဲ့ဒီကိစ္စဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့တော့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်သင်သိရသောသမာကျမ်းရှိပါတယ်လေ့လာကြပါပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့သာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်အိုကလာဟိုမားပြည်နယ်တူဆာဆိုတဲ့အပိုင်းကအေယာမသထေးကြီးနဲ့သူ့မိန်းမကဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ကိုဝန်ခံနေတယ်သူတို့လင်မယားရဲ့အပေါင်းအသင်းတစုရဲ့ဟာအသက်50ကျော်တဲ့အထိအသင်းတော်ရှေ့ဆုံးတန်းကခုံမှထိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်စီမှာအသက်သောဝိညာဉ်ရေးပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူးတဲ့အသင်းတော်ကပြန်ပြီးအိမ်ရောက်တာနဲ့လူစုပြီးပလင်းထောင်နေဖဲရိုက်ကြတာဟာညနေဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရက်တွေအမှုလွန်ပြီးတော့ထန်းတောင်ထုတ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နောင်တဆိုတာကိုရရှိလာကြတယ်ဒါဟာကျေးဇူးတော်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလရှေ့ကြီးဟာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်အင်မတန်မှနှမျောတန်တဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့အဖို့အခါဟာလေတနည်းမဟုတ်တနည်းအပေးဆက်ခံရမယ်ဆိုတာသူတို့နားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယင်ထဲမှာမချိတင်ခဲ့သူတို့ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရှုရတော့ဒီအချိန်ကာလရှည်အတွင်းမှာသူတို့ဖြုံးတီးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုဖျားသခင်အတွက်သာပေးဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘလောက်ကြီးမလဲဒါကိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံတရားမွေးမြူလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှုတော်ကိုဘလောက်အထိပောက်ပောက်မြောက်မြောက်ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးမိပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပါနောင်တတရားဆိုတာကတော့နှောင့်မှတပေမဲ့လေဖျားသခင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။ပေးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မောက်ကာလအသင်းတော်ဝင်ခရိယန်များဟာကနဦးအသင်းတော်များမှအစကျွန်တော်ဘိုးဘေးများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရကြပါ။ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပါခွန်အားယူကြပါအခုအချိန်မှာတဲတော်ဝင်းရဲ့ပြင်ပကဘာဟာကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်တန်တရားလုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်နေပါတယ်မဟုတ်တာလုပ်ရင်လေမဟုတ်တာဖြစ်မှသေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကန်းစာများရရှိခဲ့ကြပြီးပါပြီထွမြောက်အကျန်းအခန်းကြီး38အငယ်28ငွေခြေစွတ်တစ်ခု၌ငွေအခွက်10စီဝင်သည်ဖြစ်၍ငွေအခွက်1000နှင့်တဲတော်ခြေစွတ်အတွင်းကလကာခြေစွတ်တည်းဟူသောခြေစွတ်တရားကိုသွန်းလေ၏စောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့ငွေတွေဟာအခုအသုံးဝင်သွားပြီအဲ့ဒီအသက်20ကျော်ပြိသက်စီကရတဲ့တဲတော်အတွက်ငွေတွေကိုတဲတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေစွတ်တွေဖြစ်လာအောင်သွန်းလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်းရတဲတော်ဟာငွေခြေစွတ်များအပေါ်မှာတည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ငွေသို့မဟုတ်ကဲတင်ခြင်းကိုဒီငွေခြေစွတ်တီဟာဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတဦးစီတဦးစီဟာကဲတင်ခြင်းကိုရယူလို့ရင်ကဲတင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်စီမှာရယူနိုင်ပါတယ်ရယူလို့သောသူဟာကဲတင်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်လိုလိုချင်ချင်ရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီကဲတင်ခြင်းအတွက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်ရခြင်းဟာဘလောက်ကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းနေစရာမလိုတော့ပါဘူးကဘာဥကာလမနတ်ဆိုးရဲ့လက်ထဲကိုကြပြီးကြတဲ့ကဖျားသခင်ဟာနမိတ်တပေါင်းအတိတ်တွေကိုဆောင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သားတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုအထက်ထက်ဖော်ညွှန်းဖွင့်ဆိုပြလာခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်မှာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကနေဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဖွားမြင်ရမှာအလွန်နှိမ့်ချတဲ့နွားစခွက်မှာသာဖွားမြင်ခြင်းခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာလူလောကမှာအသက်33နှစ်သာရှင်သန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကားတိုင်တော်ပေါ်မှာအသက်ခံခဲ့ပါတယ်အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သုကျေးဇူးဟာဘလောက်ကြီးသလဲကျွန်တော်မှာဖျားရှင်ရဲ့သက်ဆွန့်မြတ်တာကိုမှီဖို့အသာထားအသွေးကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာနဘေးချိတ်ကိုယ့်အိတ်ထဲကတောင်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူအချင်းချင်းတွေငတ်မို့ခေါင်းမနေတဲ့လူတွေလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့သွေးမြေကျခံရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပူဇော်ခံခဲ့တယ်ဒီအသွေးဟာယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအသက်ဆန်းရည်ဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်စားခံယူကြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အသက်မုံလို့ကျွန်တော်တို့တင်စားခံယူတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခံယူကြဖို့သွန်သင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မိษွေတို့အဖို့လောကရန်သေခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်နဲ့ထာဝရအသက်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တစရာရှိတယ်လို့ယုံမယ်လိုချင်စိတ်ပြင်းထန်မယ်စူးစမ်းရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်တည့်ရသောသမာကျမ်းကနေအဖြေတွေကိုတဆင်ပြီးတဆင်ဖော်ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။အလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားနားတော်တာဆင်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့လောကုတ်တရားလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းပြတဲ့အာသီသနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုဆုတောင်းကြည့်ကြပါ။အသွေးတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့လူလောကကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သခင်ဟာသူ့ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်တဲ့လူတွေကိုအစဉ်စောင့်ရှောက်နေပါရစေ။သူရဲ့အသက်ကိုသူစွန့်ပြီးတော့ဇာတိဘဝသေခြင်းကိုလက်ခံပြီးမှတပံသုံးရဲ့အကြာမှာပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခိုင်အမာဆုံးတက်သည်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်လူသားကတော့သေပြီးရင်သူ့လိုပြန်မထပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ဟာဒီဝိညာဉ်ကိုမဆုံးရှုံးစေခြင်းလွန်းလို့ဒီသမာတရားနဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့လူသားကဘာကိုထင်ရှားစွာတက်တည်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သန်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး38အရသိလာတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အခုလိုကျွံဘဝကထွမြောက်ရလမ်းမသို့မဟုတ်တောတောင်ဂန္ဓာယခရီးချမ်းကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ဣတရီလာတွေဟာငွေဆိုတဲ့အဖို့အခါကိုပေးပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းအတွက်ဝယ်ယူရတာကိုသိရတယ်လို့နောက်ပိုင်းဂရိထားတဲ့မြေကိုရောက်ပြီးနိုင်ငံထူထောင်မဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲငွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းကိုလဲလှယ်ရလိမ့်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုဂန္ဓာယအလယ်မှာတော့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့သဘောအသွင်ကိုဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိထားကြဖို့လိုပါတယ်။မှတ်ထားရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောရှေကာလပြည့်ညတ်တော်တို့နှင့်လွှမ်းခြုံတဲ့အချိန်သမယမှာငွေနဲ့ကိုကိုကိုရွေးချယ်မှဖျားသခင်ကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာဟာဂျေဇူးဂိယူနာတော်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းခြင်းကစပြီးအပြည့်အပိုင်ပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်မှငွေတွေရှိရင်ကဘာကိုပတ်နိုင်ပါလေစီးစိမ်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ရယူခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငရဲဘုံမှလွတ်ရလမ်းကိုတော့ဘလောက်များပြားတဲ့ငွေလုံးကြီးနဲ့မှဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူးထာဝရအသက်လန်းဆိုတာကိုလေဗမ္မာငွေထုတ်ကိုချက်လက်မှန်းနဲ့ထုတ်ယူတယ်လို့ထုတ်ယူလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သဘောသဘာဝချင်းအလျင်းမတူတဲ့အချက်ပဲအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းတရားကြီးခံနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသေခြင်းတရားဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုသာနိုင်စားနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်မယူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအာတက်တယောသဘောပေါက်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်စီကိုမရောက်ရောက်အောင်ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်နိုင်ကြပါစေလို့စုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျအခန်းကြီး30

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိပ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းแท้ကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်။ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံရောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုဘက်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်း7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်း1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စည်ရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအချိန်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနဲ့ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တရားလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနှီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖ ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လော။တလိမ့်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါ။မာတက်ရှင်းစီတဲ့တလိမ့်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖျားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရာရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်နဲ့၎င်းတင်မှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါ ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်"တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန့်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်"သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗျဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗျဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှတ်ကိုင်းလျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: "သူက
1: အကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြက်ကန်းနားကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဘုရား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးပြက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတဲ့ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဟာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဥဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဥကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖရာကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖရာရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လည်းကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖရာရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဟာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ် တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီးကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထို

သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ။ဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣဒရီလာအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣဒရီလာလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှမြားစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဗြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကတီးချဆုဟေးသူတို့ပါမှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်

0: တဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါအမတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသန်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသန်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသန်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝင်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ် ယေရှုရဲ့သတင်းတော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်သင်တို့ဘန္နာရှိရသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ အချောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်တက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ်။သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆွတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီး ပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလတ်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလတ်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝစ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
2: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်မှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
2: မှုပြီပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်ကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်ကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှေ့ရာသို့လာပြီး တင်တော့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ
2: ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညာတိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာတည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်ရပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါれသူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမအဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်ရေကိုစပြည့်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါれ။တနေ့မှာတော့သူဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါれ။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါれ။ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါれ။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါれ။ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါれ။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါれ။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါれ။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါれ။အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါ။ထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါれ။ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါれ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါれ။ရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါれ။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါれနီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နီဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်နေနည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေ့ဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှခလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကယေဂန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာယေဂန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကျန်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင်းအရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မွချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင့်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကတွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာတွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့အသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုပင်ယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်သ
တို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါလေယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိသားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါလေသူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှာတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာတင်းချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှာကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှဲ့လက်ရဘက်သို့ချလင်းငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလေလာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါသည်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွန်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလိုပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီအကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါသည်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါသည်သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါသည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သည့်ရှိနေပါသည်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေးယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သံတောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီသူဆင်းရဲသံတောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သေလွန်သောအခါကောင်းခင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိစေထံသွားပြီးမိစေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရံစားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိစေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိပဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်။ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်။အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်။
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကမျိုးစေ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏။သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသလဲဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုရာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်သင်နေပါ रे မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇက်ကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇက်ကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇက်ကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွက်မြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး39နဲ့အခန်းကြီး40တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံရကနေဖျားရှင်ထုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလတွေကိုတဲတော်ဆောက်လုပ်ခိုင်းတယ်လို့တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပါတယ်ယေဘုဟိတ်ရဲ့ဝတ်တရားတွေနဲ့အစဉ်တစားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ယေဘုဟိတ်တွေရဲ့အစဉ်တစားတွေဟာတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အယောင်အသွေးအစဉ်တစားတွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်တော်မူခြင်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြူစင်တော်မူခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်ထက်မှာအသေးသက်ခံတော်မူခြင်းတွေကိုတဲတော်တည်ဆောက်ခြင်းယေဘုဟိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးထွတ်မြောက်ရကြခန်းကြီး39နဲ့အခန်းကြီး40တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်
1: ခမြောက်ရကျမ်းကိုတောက်လျှောက်လေ့လာပြီးလာလိုက်တာဒီကနေ့ဖို့တော့အဆုံးသတ်ရမယ့်အပိုင်းကိုရောက်ပါပြီပထမဦးဆုံးအခန်းကြီး39ကိုလေ့လာပြီးရင်အခန်းကြီး40ကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်။တင်ပြရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ကိုစကြတဲ့ကကျွန်တော်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်ဆိုတာဟာလာကြဟိတ်ငါတို့ကျမ်းစာပြည့်စုံရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရေးဆရာတစုကစပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာညှိပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ပေါင်း1500ကြာမြင့်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာစာရေးဆရာပေါင်း43ယောက်တို့ကရေးသားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့မေ့ကြမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာမှခစ်ပြိုင်လူသားဆိုလို့၃ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘသူမှန်းတောင်မှသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီသမာကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးသူတွေကလည်းလူမျိုးစုံပါရှင်ဘီယင်ပရောဖက်ဆရာဝန်စတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေကစပြီးတော့တငါသေးလို့အညတရအထိအကန့်အစားဘောင်းစုံအလွှာအမျိုးမျိုးပါဝင်ခဲ့ကြတာဆိုတာကိုအခုထပ်မံပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသမိုင်းကြာရှည်သမျှဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့အမြင်ပေါင်းများစွာရေးသားရာစာအုပ်ကြီးတအုပ်ဟာအစကနေအဆုံးအထိဖတ်လို့မဝဖော်ပြ၍မကုန်ယသပေါင်းစုံလင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီတဲ့အထူးဆန်းဆုံးဖြစ်နေတာကိုပြောဆိုရင်တော့ညှိပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှမှားခြင်းရင်မှားအောင်မယ်ဂန္ဓာအပိုင်းအခြားအသီးသီးဟာအခုတော့အမှားယွင်းအတိမ်အဆောင်အရှင်းမရှိပဂရိဆက်ဆက်အတိတ်ပဲပေါ်လွင်နေတာဟာပြောလို့တောင်မှယုံကြည်ပွဲမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာအသက်ရှိတယ်၊တကိုးကြီးတယ်၊လူသားရဲ့နှလုံးသားကိုထွင်းဖောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သင်သိရသောသမာကျမ်းလေ့လာခြင်းရဲ့ဤဒန်းမှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီး Henry Van Dyke ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်ကိုအခုတဖန်ပြန်လည်ဖော်ကြည့်လိုပါတယ်။ကမ္ဘာအရှိကျမ်းမှစတင်ပေါ်ထွန်းသည့်သမာကျမ်းစာအုပ်သည်အနောက်ဖက်ဝေယုံကိုလွှမ်းခြုံခဲ့၏ထို့နောက်ကဘာတလွားသို့ရောက်သွားပြီးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်လူသားများ၏အသေးနှလုံးကိုသိမ့်ကျုံသွန်သင်လျက်ရှိ၏သက်ဦးဆံပိုင်တို့အတွက်အနန္တတကုရှင်ကိုသခင်အဖြစ်မြင်တွေ့စေလျက်စင်ရဲသားတို့အဖို့ဖခင်ကိုဖူးမြော်ရသည့်ပမာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိစေသည်ကလေးသူငယ်များတို့အတွက်စွဲမဲ့ဖွယ်ပုံပြင်များကိုကြားသိရစေပြီးနောက်ပညာရှိများအားဘဝအမြင်သစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်တို့ကြားမှငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းသွေးပြက်ဖွယ်အချိန်ကာလ၌ခွန်အားကို၎င်းဖြစ်စေ၍အကာလအမှောင်မိုက်တွင်အလင်းရောင်ကိုပေးစွန်းနိုင်၏မြားလူဘိုကြီးအတွက်အစဉ်ပဲ့တင်နေသောဗျာဒိတ်တော်အထီးကျန်တယောက်အဖို့တိုင်ပင်ဘက်ဟုဆိုတိုက်လှ၏ဒေါသမောဟမာမာနသမားများကိုကြက်သီးမွေးညင်းထလောက်အောင်သတိပေးလျက်နောင်တနှင့်အားလျော့မောပန်းနေသူများတို့အဖို့မိခင်မေတ္တာတိရာရေစင်ပမာဖြစ်သည်လွင်တီးခေါင်မြေတွင်နေပျော်စရာဖန်တီးလျက်သူဤတကောအာနိသင်ကိုမြည်သည့်နီးနှင့်မျှပြက်ပြဲအောင်မလုံနိုင်လူသားတိုင်းတဆိုင်မဲ့မဲ့မျော်လင့်လျက်ရှိသောအိမ်မက်ယူပါယုံကိုသိနှင့်ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့လူသားဘဝပြည့်ဝစုံလင်စေရန်တငိမ့်ငိမ့်ချင်းကပ်အားပေးနေသောစာအုပ်ဖြစ်သည်မြစ်တာတရားနှင့်အတူစာနာထောက်ထားခြင်းယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတို့ရောပြွန်သောထွန်းတောက်လှသည့်နှုတ်ကပတ်တော်သမာတရားပဲဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီလို Henry Van Dyke ကဖွင့်ရွက်ခဲ့ရတဲ့စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာထွန်းမြောက်ရကျမ်းဟာဖြင့်အဲ့ဒီသမာကျမ်းစာအုပ်ထဲကဒုတိယမြောက်ကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်တာ Campbell Morgan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုရမှာအစမရှိသောကျမ်း အဆုံးမရှိသောကျမ်းဟု၍ကျမ်းမြတ်တစုအဖြစ်သူ၏အမြင်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မမှားပါဘူးခင်ဗျာ။ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာကဘာဦးကျမ်းမှာမြစ်ဖြားခံခဲ့ပြီးတော့ဝုပြုရာကျမ်းအတွင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီးဝင်ပြန့်နှံ့သွားရအောင်မဲ့ကျမ်းပဲဖြစ်နေလို့ပါ။ဘယ်လိုပဲပြောပြောသမာကျမ်းစာဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့လူသားတို့မြေကဘာကြားကစင်ကြံလန်းဆိုပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးပိုလော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာစိတ်စိတ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီစင်ကြံလန်းပေါ်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးမဲ့ခြေခံများကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုတတ်အပ်ဖူးမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပိုလော့ကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းဟာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတင်စားချက်အတိုင်းကောင်းကင်ဘုံနဲ့လူမျိုးကိုဆက်သွယ်ရာစင်ကြံလမ်းပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အရေးမဲ့ခြေခံတွေကိုကြားရတဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အရှင်အဝါဟာရှင်သန်လှုပ်ရှားနေသောကြံဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးပိုင်းကြံတွေမှာဘယ်လိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုအခန်းကြီး39နဲ့စတင်ကြပါစို့။ယေဘရဟိရဲ့ဝတ္တရားနဲ့အစင်းတစားများသင်တန်းယင်စည်းကိုယုံနဲ့ခေါင်းစည်းစတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကျမ်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေကဓာရီကိုကြည့်ပြီးအတီးပြုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနာရပါလိမ့်မယ်။တန်ရှင်သောဝိယုံများနှင့်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇလန်းကိုစားရမှာပါ။ယေပရောဟိတ်အဖြစ်အရွေးအချယ်ခံထားရသူဟာအာယုံဖြစ်ပါတယ်။အခုသူဝတ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်အစားတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အယောင်အသွေးအစင်းတစားတွေကိုပေါ်ပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။ဘယ်လိုပဲလို့ဆင်မြန်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး39အငယ်1မှ2တန်ရှင်းရာဌာန၌အမှုတော်ကိုဆောင်သောအခါဝတ်ရသောအဝတ်ကို၎င်းအာယုံဝတ်ဖို့တန်ရှင်းသောအဝတ်ကို၎င်းထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်နှင့်လှုပ်လေ၏ပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောနှင့်ယေဘရဟိတ်သင်တိုင်းကိုလှုပ်ရတွင်ဒီအဝတ်အစားတွေဟာတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝတ်ကိုဆောင်ရမှာသုံးဆွဲရမယ်ဝတ်ဆင်ရမယ်အဝတ်တည်မှုပါထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး39အငယ်5ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းသင်တိုင်းအပေါ်နားမှာထူးဆန်းသောယင်စည်းကို၎င်းသင်တိုင်းကိုကဲ့သို့ရွှေနှင့်၎င်းပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ပိတ်ချောတို့နှင့်၎င်းလှုပ်လေ၏ထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုတာကတော့တမရိုးကြမဟုတ်ဘဲဆန်းသစ်တဲ့အတိတ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်တို့နဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပါယေဘရဟိရဲ့အဝတ်အစားဟာအမျိုးအစားခွဲရင်၈မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲက၄မျိုးကတော့တခြားဓမ္မဝန်ဆောင်ပရောဟိတ်ငယ်တွေနဲ့အတူတူလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၄ခုကတော့ပရောဟိတ်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအခြေခံအားဖြင့်ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုရင်ဘုံတကိုကြီးခြင်းနဲ့အစင်းသက်ပဲတင့်တယ်ခြင်းဆိုင်ရာအဝတ်များလို့သုံးဆွဲပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကိုတော်ကိုသိမြင်စေဖို့နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ကင်းစွာကြီးညိုသက်ပေပွဲရာအဆင်းကိုရှုမြင်စေလိုခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာပြုရတဲ့လူမျိုးတော်ရဲ့ကိုစားအပြစ်ဖြေရာဖို့အဖြစ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကနေဖျားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာအသင့်ရှင်းဆုံးနေရာတဲကိုဝင်ပြီးရင်ပလင်တော်ကိုအသွေးနဲ့ဖြန့်စွတ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာဒီဘုံတကိုးနဲ့အဆင်းသက်ပေခြင်းဝတ်ယုံတွေကိုအထူးတလည်းမဝတ်ဆင်ရတော့ဘူးချွတ်ထားရတယ်တခြားပရောဖက်ငယ်တွေနဲ့ဒန်းတူရီတူပဲဝတ်စားပြီးတော့မှပလင်တော်စီကိုဝင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သူအဖြစ်သာတရုပ်ဆောင်ရတယ်ဘုံတကိုးနဲ့ကြီးညိုသက်ပေခြင်းဆိုတာတွေကိုခြံလှက်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲယေဘရဟိတ်တို့ရဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ယုံဟာစိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရောက်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး52အငယ်17မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ထွက်ကြထွက်ကြထိုအရမှထွက်သွားကြမစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မျှမတို့ကြနှင့်ထိုအရက်ကြီးကထွက်သွားကြလော့ထာဝရဘုရား၏အဆောက်အဦးတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်တန်ရှင်းခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သဘောပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အရေးချင်းတွေနဲ့ပြေဝနေနေစိတ်ဝိညာဉ်မတန်ရှင်းတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်စီသာမန်လူဖြစ်စီဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာလောကီရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်မှန်တော့မလိုလိုဟုတ်တော့မယောင်ယောင်ကလေးတော့ရှိကောင်းရှိပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားကြီးပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်အဆောက်အဦးအစဉ်စဉ်မှာဒီအလုပ်တွေဟာသစ်ဆွေးနဲ့ကောက်ရိုးများပမာပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒ ဒါဟာဒီဝိယုံတွေကနေနောက်ထပ်ရရှိတဲ့သင်ခန်းစာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိနဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ဟာရှိပါလေဦးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဝိညာဉ်မတန့်ရှင်းသူတို့ဟာစိုက်သည့်အတိုင်းရိပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ခရစ်တော်ဒီမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝဟာလူဘဝသရုပ်အတိုင်းအလွန်အလွန်ယိုသားရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အများစုနားလည်ပြီးသားပါ။ပြီးတော့အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံအစင်းတန်းအဆောင်အယောင်တွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးမှမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။မွေးဖွားတာတောင်မှနွားတင်းကုတ်တစ်ခုမှမွေးဖွားခြင်းခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူသားတွေကတော့ယောမနဲ့စစ်တိုက်မဲ့ဘယင်လောက်ကိုသာသိတယ်။မျော်လဲမျော်လင့်တန်းတားနေခဲ့ကြတယ်။ခရစ်တော်ဆိုတဲ့မေရှိယကိုဒီလိုမျိုးငန့်လင့်စောင့်စားနေရကနေမွေးကလေးကအဟိတ်ဟန်မရှိတဲ့လူကလေးပြီးတော့ဒီအဆောင်အယောင်တွေမပါရှိခြင်းကိုသူတို့စိတ်ကုံသွားခဲ့ကြတယ်စိတ်ပြက်သွားခဲ့ကြတယ်ရည်စရာကောင်းတဲ့လူအုပ်နောက်ကလာတဲ့အတွေ့အခေါ်အနှိမ့်စားပဲဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအနုံညာတကလေးငယ်ကလေးတယောက်အဖြစ်ဖွားမြင်လာခဲ့ပြီးအဆုံးသက်ပြန်တော့တခါရစ်ပူစော်ရသိုးငယ်တကောင်အဖြစ်ကားတိုင်းရစ်ပလင်မှာသေပွဲဝင်ခဲ့ပြန်သေးတယ်ဒီအချိန်မှာလူတွေစိတ်ကုံတာမှအထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ခရစ်တော်အသက်တာဟာအပေါ်ယံကျော်လွှာကြည့်လိုက်ရင်လူဘဝပုံစံပြည်ပြင်းနေနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားလိုက်တော့လူဘဝပုံစံပြည်ပြင်းတာတဲ့လူသားကောင်းစားရေးနဲ့လူသားတို့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းနေတဲ့အနှစ်သာရရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာလူသားတို့ကောင်းစားရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုလို့ဘာလွတ်မြောက်ရေးလဲအပြစ်ဘဝကလွတ်မြောက်ရေးပေါ့ငရဲကလွတ်မြောက်ရေးပေါ့ဘာကောင်းစားရေးလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲထာဝရအသက်ကိုခံစားရရှိရေးဆိုတဲ့ကောင်းစားရေးပေါ့ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်းရင်တစုတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒီတော့သမာကျမ်းစာကိုဘာမှနားမလဲတဲ့လူတွေကခရစ်တော်သေတာကိုမူတည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကားတိုင်းမှာအသေးခံနေသေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုဥကြောင်ကြောင်တွေးကြခေါ်ကြတယ်အမှန်တော့ဒီသေခြင်းဆိုတာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပြေဝလုံလောက်တဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူသူကိုဘွားသို့မဟုတ်တပါးတည်းသောသားတော်သခင်ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအပြစ်ရှိသောသူအဖြစ်ခံယူထားပြီဘသူတွေရဲ့အပြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်တွေကိုပုံပြီးအတင်းခံရသောသူ့ရဲ့ဘဝမှာဒီသေခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဟာလူသားပီပီခံစားခဲ့ရှာတယ်ဒါကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်27မှာကြည့်ရင်ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကင်းစင်သောသူခရစ်တော်ကိုငါတို့အတွက်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေပြီလို့ရှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုခံနေသောသူသခင်ခရစ်တော်သေခြင်းတရင်ကမှာဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာနေတယ်တသက်စီဖြစ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကတွေးဆဆင်ခြင်စရာရှိပါတယ်။အဲတခါကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9စောစောကကြမ်းကျက်အပေါ်ပိုင်းခန်းကြီး9ရဲ့အငယ်16မှာကျတော့အခုလိုတခါပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ထိုတရားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူ။ယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုတော်နှင့်မိသဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏။ထိုမိသဟာယတရားကိုလည်းငါတို့၌ပေးအပ်တော်မူ၏။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်အထဲ၌ဘုရားသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအင်မတန်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်။လုံလောက်အောင်ရှင်းချက်မပေးနိုင်ပဲရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိရသောသမာကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တူးချင်းရဲ့အယူအဆကတော့အငယ်16ကစပြီးတော့ပြန်ဖတ်သင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်ရဲ့ဖြစည်းမှုကငြိမ့်စေဖို့အရေးမှာပြစ်ရှိလူသားနဲ့မိသဟာယဖွဲ့ရေးတရားအတွက်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူဇာတိပဲဆိုဆိုသားတော်လို့ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲခွဲခြားထားထားဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပါဝင်ခံစားခြင်းအမှုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူဟာအနန္တတကူရှင်ပဲသူအစွန်းသတ္တိကိုတိုင်းတာနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲဒါဟာမဖြစ်နိုင်စရာရှုတော့ကနေကျွန်တော်တို့ဘာမှအလေးအနက်စဉ်းစားနေလို့မရဘူးအတိတ်ပဲလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းကြတယ်မကြဘူးသူကပြီးတွေးတာမျိုးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံတယ်အသေးခံတယ်ဆိုတာဟာဘလောက်လေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ယေဘရဟိဝိယုံအကြောင်းကိုဆက်ကြပါစို့ယေဘရဟိမင်းရဲ့ဝိယုံဘလောက်တကိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးပြီအယောင်အစင်းတောက်ပတာအစင်ဆန်းတာအကျယ်ချဲ့စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲ ကြောင်မြဲယရနာတုံးနှစ်တုံးနဲ့ပခုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတင်ပြီးတော့ဝတ်စားဆင်ရင်တာဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့အပြည့်ရှိလူသားများပျောက်သောသုံးများကိုပခုံးထက်မှာတင်ပြီးသယ်ဆောင်ခြင်းပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်25ကိုဖတ်ရှုခွန်အားရယူကြပါစို့။ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏။ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်နှင့်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏။ဟုတ်ပါတယ်။ယေဘရောဟိရဲ့သင်တိုင်းနဲ့ကြောက်မြတ်သူဟာခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်နိုင်ခြင်းအစွန်းတတ္တိကိုကိုးစားပြုနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်လက်တင်ပြခြင်းနာတော့ breastplate လို့ခေါ်တဲ့ယင်ဘုံအကြောင်းပါပဲ။ယင်ဘုံမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာ12မျိုးနဲ့စီတန်းချယ်လေထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုယင်မှာသိမ့်ဆည်းခြင်းနှလုံးသားနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းပဲပေါ့ဒါဟာမောရှိရဲ့ခေဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးကောက်သောလူမျိုးကိုဖော်ညွှန်းပေမဲ့ယေဘရဟိအပေါင်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာခရစ်တော်ပေါ်လာချိန်မှာတော့လူမျိုးတော်ဟာယုံကြည်သူတိုင်းကိုဆိုလိုတာပဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာအစီအမဲခိုးတွဲနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတရအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယင်ဘုံထဲမှာမှအဲ့လိုအကန့်တစ်ခုရှိရပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ဥရင်ရယ်သူ့မိန်ရယ်ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်မြက်နှလုံးကိုဆောင်ထားရတယ်။ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုသူတို့နှစ်ခုကဖော်ပြတယ်လို့ရှေးကအယူရှိတယ်။ဘယ်လိုသုံးပြီးဘယ်လိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာကိုတော့အမျိုးမျိုးခန့်မှန်းပြောတာသာကြားရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတိတ်ပဲအတိအကျမပေးနိုင်ဘူး။ဒီဥရင်သူ့မိန်တွေရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဖြီးဖြန်းနေတဲ့ဗေဒဝိဇ္ဇာဆရာညာတွေရှိပါတယ်။မယုံကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ကိုသာအာကိုပါ။ခရစ်တော်ကိုသာအာကိုပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာဖတ်ရှုပြီးတော့အဖြေကိုရှာကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။ယေဘရဟိတင်တိုင်းမှာတစားစင်တာကသလဲသီးလေးများရဲ့ရွှေစင်ဆဲလဲလေးများရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးတွေကတော့တခုကြားတွဲလွဲခိုနေကြတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သိကြရပြီးပါပြီ။ယုံကြည်သူအားလုံးဟာသီးပွင့်ဝေစာသောအသက်တာဖြစ်ရမယ်။ဆွဲလွဲသံကဲ့သို့အသံပေးနိုင်သောအသက်တာများဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်သက်သေခံနိုင်လောက်တဲ့တကောအာနိသင်ရှိသောအသက်တာများဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကြပါလိမ့်မယ်။တင်ပြသောသမာကျမ်းကိုပြုစုတဲ့ဒေါက်တာမက်ဂီရဲ့အသက်တာမှာမမေ့နိုင်တဲ့ဖြစ်ရကြုံတောင့်ကြုံခဲခံစားရတဲ့အချိန်တစ်ခါရှိရပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာသင်းအုပ်တာဝန်ယူစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။တနေ့သူတရားဟောအပြီးမှာလူငယ်လေးတယောက်သူ့စီကိုယောက်လာပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုဒီလောက်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မှန်းတခါမှမသိခဲ့ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ဟာမျက်ရည်တွေတွင်တွင်စီးဆင်းပြီးတော့စွန့်နှင့်လှိုက်လဲစွာနဲ့အသင်းတော်ကနေသူ့ကိုနှုတ်တော်မဆက်နိုင်တော့ပဲတဲ့ပြန်လဲကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားခြင်းဒီခံစားချက်ဟာကာယကံရှင်ဆရာကြီးမက်ဂီကိုတိုင်ကိုကူးဆက်ပြီးတော့ဝန်သားမျက်ရည်များကျဆင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်ဟောပြောသက်သေခံနိုင်အောင်အိုးအဖဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါဆိုပြီးအသနာခံစားအသနာခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်တခါလဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးလေဒီလိုပဲဆုမျိုးကိုဘုရားသခင်ထံမှာနာနာတောင်းခံတတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။ကျွန်တော်ဦးကြီးတော်တဦးဟာယုံကြည်ခြင်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ခရိယန်တစ်ယောက်တော်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခနေရှိရင်ဓာတ်တပြည့်ဒုတ်တပြည့်လုတ်တက်တဲ့ကြားထဲမှာထမ်းရည်ကိုလည်းမစွန့်နိုင်တော့ထမ်းရည်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပြောမိတာ။နောက်ဆုံးကျတော့ဓာတ်ခုန်မှုနဲ့သာယာဝတီထောင်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်။သူဟာရွှေစင်ဆဲလဲသံကိုမပေးနိုင်သလိုအောင်မြင်သောအသီးကိုမသိနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်လဲသူ့အတွက်နှမျောမိပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရိုနာမယိုသေးချီနီးမသုံးရဆိုတဲ့တချင်းလိုမကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နာမတော့အလွဲသုံးစားမှုကြီးအဖြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီထောင်ကနေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှအသက်ကြီးတဲ့အချိန်သူမသေးမချင်းနောင်တတရားကိုရင်ဝင်မှာပိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတို့ဟာထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အထိတ်အမှတ်ကိုမေ့လို့မရပါဘူးသူတို့ဖြင့်မောရှိခိယေဘရဟိရဲ့ဘောင်းတော်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအခရာကိုတင်ပြီးပြာသောကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားရတယ်ဆိုတာကိုထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး39ကရရှိနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာအဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဏိကုံးချုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး40ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားလိုပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး40ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့တဲတော်တိဆောက်မှုပြည်စည်းခြင်းစီမွေးလိမ့်ချေခြင်းအာယုန်နှင့်သားများအားပရောဖက်ပြုရန်တန်ရှင်းစေခြင်းရှက်ခနာလို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလဘုရားသခင်ဟာတဲတော်ကိုဘုံတကိုးတော်နဲ့ဖုံးလွှမ်းဖြစ်တင်းလိုက်ခြင်းမှာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဲတော်၌ဘုံတော်ကိုဖုံးလွှမ်းဖြစ်တင်ခြင်းတစ်ခုကိုသာဒီကျမ်းနဲ့ဖတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြเสียအကြောင်းရှိပါတယ်ဒီကျမ်းမှာဘုံတော်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းဟာအံ့ဩဖွယ်မြင်ကွင်းဖြစ်လို့ဒါကိုပဲဥတည်ခြင်းပါတယ်ကျမ်းရဲ့အပိုင်းတွေဟာအလုံးဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်34မှ38အထိကိုဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ထိုအခါမိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍ထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်တဲတော်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုသောမိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အပေါ်၌ရှိနေသောကြောင့်မောရှေသည်အထဲသို့မဝင်ရထာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်တဲတော်ကိုဖြစ်လျက်နေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခရီးသွားလေရာရာတွင်မိုးတိမ်သည်တဲတော်အပေါ်မှကွာမြောက်သောအခါခရီးသွားကြ၏မိုးတိမ်မကွာမမြောက်ဖြင့်မကွာမမြောက်မီနေတိုင်အောင်ခရီးမသွားဘဲနေကြ၏ခရီးသွားလေရာရာတွင်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိ၌ထာဝရဘုရား၏မိုးတိမ်သည်နေ့အခါတဲတော်အပေါ်မှတည်၏ညအခါမီးလျံဖြစ်လျက်တည်နေလေသည်ဣသရေလလူမျိုးဟာဘယ်လူမျိုးနဲ့မှမတူတဲ့ဓမ္မသမိုင်းဖြစ်ရများနဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်ဒါကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်၄မှာထိုသူတို့သည်ဣသရေလလူဖြစ်၍သားအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းဘုံအာနုဘော်တော်နှင့်၎င်းပရိညင်တရားတို့နှင့်၎င်းပြည့်ညတ်တရားထားခြင်းနှင့်၎င်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်းဂရိတော်တို့နှင့်၎င်းဆိုင်ကြ၏အဲ့ဒီလိုဆိုထားတဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုနဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျူးအခေါ်အဝေါ်ရှေခနာ၏ဘုံတကိုးတော်လို့ဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်အခုလိုတီးရှိခြင်းကိုမျက်စိနဲ့တတ်အပ်မြင်ရတဲ့လူမျိုးဟာသမိုင်းမှာသူတို့ပဲရှိပါတယ်တခြားဘယ်ကဘာဘယ်လူမျိုးမှဖျားသခင်ကိုဒီလိုတတ်အပ်မြင်ခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူးတတ်အပ်မြင်ခြင်းဆိုလို့ဖျားသခင်ရဲ့တီးရှိခြင်းကိုတတ်အပ်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုတော့ဒီကဘာမှာဘယ်လူသားမှမြင်ခွင့်မရှိပါဘူးအခုဆိုရင်ဒီဘုံတော်အဖျင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ထွက်မြောက်ရာဂန္ဓာယခရီးကိုသူတို့ဆက်သွားကြရပါတော့မယ်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာအကာအကွယ်ပြုပါလိမ့်မယ်။မိုးတိမ်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်အတိုင်းရပ်တန့်ဖို့သို့မဟုတ်ဆက်လန်းဖို့ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကိုညံကိုအတွေ့ဘာမှမလိုတော့တလို့မောရှေတောင်မှဒီခရီးကိုအဓိကရမဆုံးဖြတ်ရတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတကိုးတော်နဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်သွားပြီ။ဒီကနေ့မျက်ပေါက်ခေအသင်းတော်တွေကိုဘလူးကိုဥဆောင်ခိုင်းနေကြတယ်လေ။သင်ဥစရာတွေကိုခိုင်းနေကြပါဒလားလူငယ်တွေကိုပါလားသို့မဟုတ်ပညာရှိကြီးတွေကိုပါလားဓမ္မမုံရင်ပိုက်ဆံရှိတဲ့တထေးကြီးတွေကိုပါလားပညာတော်ကာလရဲ့မိုးတိမ်မှမရှိဘဲခမည်းကမိုးတိမ်ကြီးတွေကိုဥဆောင်ခိုင်းမလို့လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်အနာမှာတင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာမိုးတိမ်ပမာရှိနေပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါဥဆောင်မှုကိုခံယူပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့ဆရာသမားတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကိုသာမွေးထုတ်ကြပါအားပေးကြပါကျွေးမွေးပြုစုကြပါသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့မိုးတိမ်လိုတည်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူအားလုံးတို့အတွက်ဘယ်သောအခါမှလမ်းမလွဲစေသောမဖောက်ပြန်စေသောအဓိကရဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရင်ဝယ်ပိုက်ထားကြဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဖမျောက်ရကျမ်းလို့ခေါ်တွင်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများထဲမှဒုတိယကျမ်းဟာလေ့လာလို့ပြီးပါပြီနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီတလက်စောင်းရဲ့ကြည့်ကြပါစုဒီထွတ်မြောက်ရာကျမ်းဟာအေဂုတုနိုင်ငံရဲ့ကျွံဘဝမှောင်ရိပ်ကအုတ်ဖုတ်ရာဖုံးဆိုးမြေကွင်းပြင်ကျဲကြီးတဲ့ကနေဇလန်းစပါတယ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီဘုံတကိုးအာနုဘော်တော်ဟာကျွံဘဝမှထွတ်မြောက်ရာကျမ်းရဲ့ဂန္ဓာခရီးလမ်းကိုလူမျိုးတော်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အဓိကဥဆောင်ဥရွက်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်တရားဆိုတဲ့လူတိုင်းရက်တီနေထိုင်ရာကျွံဘဝအမှောင်ရိပ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်စေဖို့အတွက်အလွန်မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းရာကောင်းကင်ဘုံကနေစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။သူဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်လူလောကနဲ့တကွစัจ java ဝါလာအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်ဖအုပ်စိုးတော်မူသောသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရဲ့ကြေးကျွံကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လူဇာတိကိုခံယူပြီးအသက်သွေးနဲ့ရွေးချယ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဒီသခင်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းရမယ့်ဘဝခရီးအတွက်ဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်နိုင်စွမ်းရှိသောအရှင်ဖြစ်ပါれဒီသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါれထွမြောက်ရကျမ်းဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ကျမ်းတစုအဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမေ့ဖြောက်လို့မရကောင်းနိုင်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းဤကုန်းချုပ်ပြစီခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာကျန်းကိုလေ့လာပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြိမ်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းလေးက

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လဲသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဗျာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယိုMTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥษาဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွာလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငငယ်တစ်ကလည်းရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြစ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ရှင်မာကုတ်အခန်း10အငယ်46ကနေ52ထဲကအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်အထူးတကားခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်။အစဆုံးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးပြောချင်တယ်။ဒီထဲမှာတိမဲဤသားဘာတမဲလူကန်းတယောက်နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တိမဲဤသားဘာတိမဲလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘာတိမဲအတိတ်ပဲကိုကတိမဲဤသားအဲ့လိုအတိတ်ပဲရတယ်ပြီးတော့တိမဲအတိတ်ပဲကြတော့ highly pride လို့ခေါ်တယ်အရန်ဈေးမြင့်နေပေါ့နော်အရန်ဈေးကြီးတဲ့သူအရန်တန်ဖိုးကြီးသောသူလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့အရန်တန်ဖိုးကြီးသောသူရဲ့ဒါပေါ့နော်အတိတ်ပဲကဆိုတော့ယေရခေါမြို့မှာလမ်းမှာတောင်းစားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လမ်းမှာတောင်းစားတဲ့အခါမှာသူ့နင်းရနေပြမှာလူတွေတွာလာတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲလို့သူမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့နာဇရက်မြို့သားနော်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီကနေ့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုလူတွေကပြောတဲ့အခါမှာ "तू ကနာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့မခေါ်ဘူး"ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုဆိုတော့မှလှမ်းပြီးခေါ်တယ်။ "तू ကြားတာကနာဇရက်မြို့သားယေရှု"ဒါမဲ့ "तू ခေါ်တာကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဤသားယေရှု"ဆိုဒါဝိဒ်ဤသားယေရှုလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကမီရှိယကယ်တင်ရှင်တနည်းကြံပေါ်ထွန်းမယ်အဲ့ဒီမီရှိယကယ်တင်ရှင်ကဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တဲကနေဖြစ်မယ်နော်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တဲကဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒါဝိဒ်ရဲ့ပလင်ကိုစိုးစံမဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုပဒရင်ပြုထားတဲ့အတိုင်းဒါဝိအမျိုးနွယ်တဲ့ကနေအဲ့ဒီမီရှိယကလာမယ်ဆိုတော့ကိုသူကတိထားတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်။သူယေရှုခရစ်တော်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူလည်းကြားဘူးမယ်။ကြားဘူးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ရဲ့နှုတ်ထွက်မှလည်းမီရှိယကနာဇရက်မြို့မှာအမြဲနေတယ်ဆိုတော့ပရောဖက်နှုတ်ထွက်ရှိပါလေ။နော်။ဒါကြောင့်အိုးဒီနာဇရက်မြို့မှာရှိတဲ့ယေရှုဟာပရောဖက်တည်းနှုတ်ထွက်အတိုင်းနာဇရက်မြို့မှာနေတဲ့မီရှိယဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိမဲရဲ့သားဘာတိမဲကယုံပြီးတော့မှနာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိတယ်လို့သူကြားတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့မခေါ်ဘူးဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုဆိုတော့မှသူခေါ်တယ်ဆိုဒီဘာတမဲကမျက်စိကမ်းပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားမကမ်းဘူးသူ့ရဲ့အแทးမှာယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဝိညာဉ်အမြင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဟာမြင်တယ်ဆိုအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာကြုံရလဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်စွာနေစီခြင်းကလူအများတို့ဒီငေါ့၍ဆိုကြတယ်သူကိုနင်တိတိလေးနေလေအဲ့လိုချော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဘာလဲလဲငေါ့ပြောမှောက်တိတ်တိတ်လေးနေလေဆိုတော့မှနင်တဒေါန်းစားတိတ်တိတ်လေးနေဆိုတော့မှငေါ့ပြောမှောက်ဆိုကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲထပ်ပြောမှောက်ထပ်ခေါ်တယ်တဲ့ตา၍ဟစ်ကြော်လေအရင်ထက်တော့မှပူပြီးကြဲအောင်ဟဟလာပူပြီးကြားလိုက်အောင်ထပ်ပြောမှောက်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခင်ရှုကရပရမသူစီကိုခေါ်လာဆိုတော့မှပြောတဲ့အခါမှာလူကန်းကိုမင်းကိုခေါ်ပြီးမစိုးရင်နဲ့ဆိုတော့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မိမိအဝတ်ကိုချုပ်ပြီးလင်ယေရှုထံသို့ထွက်သွား၏အဝတ်ကိုဆိုရှိသမျှအဝတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံမှာခြုံထားတဲ့ဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြီးမှယေရှုစီကိုသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကမေးတယ်မင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲယေရှုကမေးတယ်အဘယ်သို့ပြုစီလိုသနည်းအဲ့ဒီခါမှာဘာပြောအရှင်ဖေဟာအကျွန်တော်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပါလို့လူကန်ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကတင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုကယ်မပြီဟုမိန့်တော်မူထိုခဏချင်းတွင်အဲ့ဒီလူကမျက်စိမြင်ပြီးတော့မှလမ်းမှာနောက်တော်သူလိုက်လေ၏တဲ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ချက်လောက်နော်ဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာဒီပါရမဲကယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားတယ်ယေရှုရှိတဲ့တည်င်းကိုကြားတယ်
1: အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယေရှုရှိတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာလီဘာတိမဲကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုဘာလုပ်လဲခေါ်တယ်ဒီနေ့ဘာတိမဲကမျက်စိမြင်ပါတယ်သခင်ယေရှုရှိတာကိုမမြင်ပါဘူးသခင်ယေရှုရှိတာကိုမမြင်ပါဘူးသခင်ယေရှုသူ့ရှက်နဲ့ဖြတ်သွားတာကိုလည်း तू မမြင်ပါဘူးသခင်ယေရှုရှိတာကိုကြားတဲ့အခါမှာသူခေါ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကာယမျက်စိနော်ဒီစက်ကုအာယုံမြင်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ယေရှုဟာရှိတယ်မနေ့ယနေ့မပြောင်းလဲနေတော်မူသောယေရှု။ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီကြားခြင်းကယေရှုကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်လုံလောက်သောအရာဖြစ်တယ်။ဗာတိမဲကယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့ကြားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟစ်ကြော်တယ်။ယေရှုဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကယ်တင်ရှင်ယေရှုလို့သူခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့။ငေါ့ပြီးဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးအသက်တာမှာယေရှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။တင့်ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်အားကိုးစွာခေါ်ဘူးသလား။တင့်ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့ဟစ်ကြော်ဘူးသလား။ဟစ်ကြော်ပြီးခေါ်တယ်ဆိုတာကလေတာမမယေရှုရဲ့ယေရှုရဲ့ဝင်ဦးအတန်နဲ့ခေါ်တာမဟုတ်နော်ယေရှုမကြားမှာဆိုလို့ယေရှုအပြေမပေးမှာဆိုလို့ယေရှုကကြဲကြဲခေါ်မှထူးတဲ့ကြဲကြဲခေါ်မှကြားတဲ့ဖရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားကနေနော်တကယ်ပဲအာကူတကြီးနဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှသူဂယုမဆိုင်တော့တကယ်တော့တံတောင်းစားတွေမှာစီမင်းစီကန်3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ခါမှာလူတွေကိုမျက်နှာမော်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးနာမ1နာမ2လူတွေရဲ့နာမည်အထူးသဖြင့်ကုန်သည်ရှိသောသူတွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးအဲ့လိုခေါ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခေါ်ခွင့်မရှိတာယူခေါ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲငေါ့တာနင့်လို့တတောင်းစားမြက်တလို့ခေါ်စရာလားဆိုတော့မှငေါ့ကြတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုငေါ့ကြတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုငေါ့ပြီးခေါ်ကြတယ်ချက်ချင်းသူခေါ်တာနဲ့ယေရှုကမရက်ဘူးနော်သူ့ကိုငေါ့ကြသေးတယ်ဆိုဒီပါဒီမဲကအတားဆီးအခက်ခဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားပြီးသခင်ယေရှုကကျွန်တော်အတွက်ဘယ်သူလဲဘယ်လူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားကိုးခြင်းစိတ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြမအားကိုးဖို့ရန်အတွက်တခင်ယေရှုကိုဟစ်ကြော်ဖို့ခေါ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတားအဆီးတွေရှိတယ်ဒီပါရမီကတော့အော်ငေါ့ပရမောက်ခါတာဒီနေ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယေရှုစီလာဖို့ယေရှုကိုခေါ်ဖို့အော်ငေါ့တာခံရဘူးလားနေငါမြယေရှုခေါ်စရာလားကူးကွယ်စရာလားဆူတောင်းစရာလားနေငါမြနေနင့်လူလူမျိုးဖျားချောင်းလဲမလာနဲ့အဲ့လိုအတားအဆီးတွေဂျုံရလားကျောင်းအောင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တိတိလောင်မဲဆောက်ကျွန်တော်စီမှာတော့เนาะမလာမှာဆိုးလို့ကားနဲ့ကိုသွားခွာတာเนาะဟဲ့လားအစ်စ်မြင့်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီပါရမဲတော့ဘာဖြစ်လဲအော်ငေါ့ပြီးတားစီးတာတော့ခံရတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဆိုသခင်ယေရှုစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့သူတွေဟာအတားစီးတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ရှင်မာကုအခိုင်နှစ်ငယ်လေးထဲမှာလည်းပဲလက်ချီတည်တဲ့သူကိုလူ၄ယောက်ကယေရှုစီခေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်တော့ပတ်ပတ်လေကလူတွေပြည့်နေတယ်သူတို့ယေရှုစီမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့မှယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသူများအိမ်ခေါင်မှုဖောက်ပြစ်တာအပါနော်အိမ်ခေါင်မှုကိုအိမ်ခေါင်မှုယူဖောက်ရမပေါ်နေကျိုးနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုရွှေ့ချတာအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကခွင့်မလွှတ်ရင်ပါလဲယောအောင်မှာသူတို့တွေအဲ့လောက်အတားဆီးကိုသူတို့ကအဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့မှသူတို့သွားတာဒီကနေ့ခရိယန်နေ ဒီကနေ့ခရိယာနေဒီကနေ့စင်ချင်စင်နေဘာတမဲဆိုလဲယေရှုကိုခေါ်လို့ငောက်ခံရတယ်စူခံရတယ်ဒီကနေ့ခရိယာနေသင်ယေရှုကိုခေါ်လို့အစူမခံရသေးပါဘူးအတားဆီးမခံရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနဦးအသင်းတော်တွေမှာယေရှုကိုခေါ်လို့ယေရှုကိုကိုးကွယ်လို့အသက်ခံရတဲ့သူတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆန်းစစ်ပါသူများလေးအငေါ့ခံရတာအတားဆီးခံရတာတော့မှခေါ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းနှုံးမဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှရှက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကရှက်စရာကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟောလို့ဆိုတော့အတားဆီးရှိတယ်ဗာဒမဲကသူ့အတွက်ခေါ်တဲ့အခါမှာအနှောက်ရှက်လေးစာလံကိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်မဖွဲ့လို့ဘူးနော်စာလံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာလံအလုတ်လုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာအဲ့ဒီခေဘာဒမဲကတော့နော်တရောင်းစားတယောက်ကလူတွေနာမဲကိုခေါ်လှမ်းခေါ်ခွင့်မှမရှိတာအဲ့တော့တားကြတယ်ဒါမဲ့ဇွဲမလျှော်ဘူးအားမလျှော်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာယေရှုသူအတွက်အလိုအဆုံးကယေရှုဆိုတာကိုသူသိတယ်ယုံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုကိုဘယ်လိုပဲသူ့ကိုတားနေပါစေဘယ်လိုပဲသူ့ကိုငောက်နေပါစေယေရှုကိုသူခေါ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီအတွက်အဖြေဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခေါ်ရမယ့်သူကယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလဲတဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကဲပါ။ကိုရောကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အတားဆီးရှိနေပါစေ။ကျွန်တော်ကိုအောင်ရောက်လာရှိပါစေ။အပြစ်တင်မဲ့ခံရခံရကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုအရင်ဆုံးခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုတော့မဟုတ်တော့နော်။အရင်တော့ဆိုနည်းနည်းဖြားပြီးစီခံသွားမယ်။စီယံမိုးဆေရေစီယံနေလင်းသူရေနော်စီကန်လိုက်ပို့ပေးပါဟာလာတခုခုအစင်မပြေစင်တော့ဆရာရေနော်စားစရာမရှိတော့ဆရာရေနော်အလိုနဲ့ယေရှုစီကိုမရောက်နိုင်တော့ယေရှုကိုမခေါ်တတ်တော့နော်ဟာလာဆိုတော့ဟိုးဒါပါအနာကတိရကွက်တရားလဲထစ်ကနေဖြစ်တာနဲ့ဆီယမပိုင်ပိုင်ရေဆီယမပိုင်ပိုင်ရေလာကူမောင်းကွယ်ခေါ်လို့ဆီယမထဆနေလားလားဆီယမထဆနေရယ်ဆိုတော့ဒီနာလူလူချင်းကိုမအားကိုရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးเนาะလူလူချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့เนาะယုံကြည်သူညီကိုတွေအချင်းချင်းလဲကူညီရမယ်ချင်းချင်းလဲအားကိုရမယ်မှတ်မှားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမခေါ်တတ်သွားအောင်ယေရှုကိုမခေါ်တတ်တော့အောင်ဖြစ်စေမဲ့เนาะဂျားခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေရောင်ရှိပါတယ်ဗာတိမဲကယေရှုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကိုခေါ်တယ်အော်ငေါ့ချင်းခံရတယ်ဒါမဲ့တာ၍ဟစ်ကြော်တယ်လို့ပြောတယ်တာ၍ဟစ်ကြော်တယ်သူချစ်ချင်းခေါ်လိုက်တဲ့ကယေရှုချစ်ချင်းမရဘူး။အော်လာပဲခံရတယ်။ချစ်ချင်းအပြေမရဘူး။ကျွန်တော်ဖယားကိုခေါ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ချစ်ချင်းမပြေမရအောင်ချစ်ချင်းအပြေမရတော့ချစ်ချင်းစိတ်ဓာတ်ကျမဟုတ်ဘူး။တည်ထားပါ။သခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကခေါ်ဖို့ပဲ။ရပ်ဖို့နဲ့အပြေပေးဖို့ကသူ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သူတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသူရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုရက်ပြီးအပြည့်ပေးမဲ့ဖရာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုကြားပြီးသူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးခေါ်တဲ့အရာကိုယေရှုကလုံးဝသိတယ်လုံးဝကြားတယ်လုံးဝအပြည့်ပေးမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ငောက်ပြီးဆိုကြထပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှယေရှုသည်ရက်တော်မူလျက်သွားနေရင်ယေရှုကရပ်လိုက်တာတတောင်းစားတယောက်ကခေါ်တာလဲရပ်တယ်တတောင်းစားကခေါ်လို့ရပ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်လို့ရပ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲခေါ်ခေါ် တထောင်စားပဲခေါ်ခေါ်တထေးပဲခေါ်ခေါ်ပညာတတ်ပဲခေါ်ဘယ်သူပဲသူ့ကိုလူအပ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော်သူတိုင်းအတွက်ရပ်ပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးခေါ်တော်သူတိုင်းကိုဂယုဆိုင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်အပြည့်ပေးခြင်းတော်ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဆိုင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတော်ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တော်ကိုလစ်လို့မရှုတော်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘုရားအတ္တမှာပြဿနာအစင်မပြေမှုဝမ်းနည်းစရာကြည်ခွဲစရာမှားသွားတယ်ဆုံရှုံသွားတယ်နစ်နာသွားတယ်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘဝအတွက်ခွန်အားမရှိဘူးဘယ်လိုရှင်းစရာမလဲမသိဘူးစိတ်ပျက်စရာတွေကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှာအမြင်နဲ့ယေရှုရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခေါ်တန်ကိုကြားသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်ပြီးအပြည့်ပေးမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းယေရှုရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်မတို့အချိန်နေလဲပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိုးလောကကြီးကလေတနေ့ပြီးတနေ့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်မိပါစေနဲ့လောကကြီးကတနေ့ပြီးတနေ့ကောင်းလာမယ်လို့မထင်မိပါနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့မကောင်းလာပါအောင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတနေ့ပြီးတနေ့ဒါယူဆိုးမယ် worse and worse ပိုပြီးဆိုးရွားလိုက်မယ်လောကကြီးကခရိယန်တွေလည်းတချို့ကပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပြောင်းလဲလာတဲ့သူပူများမယ် no ကျမ်းစာထဲမှာလေနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လေဖောက်ပြန်တဲ့သူများလေပဲဖြစ်မယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကတော့ယေရှုကိုခြေနေတိုင်းမှာယေရှုကိုခေါ်ပြောမှာခြေနေတိုင်းမှာယေရှုကိုကိုးစားတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ခြေတော်ရက်တော်မူတဲ့အဲ့ဒီခါမှာခြေတော်ရက်ပြောမှာလာခဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာမင်းကိုခေါ်ပြီးတဲ့မင်းကိုခေါ်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာထူထူဟာတဲ့ဗါတယ်လေမိမိအဝတ်ကိုချွတ်ပြီးလျင်မိမိအဝတ်ကိုချုပ်ပြီးလျင်ယေရှုစီကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာမှာတင်းရဲ့အဝတ်ဟောင်းတင်းရဲ့အပေါ်ရံအဝတ်ဟောင်းတင်းကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အဝတ်ဟောင်းအဲ့ဒီအဝတ်ကဒီလူချွတ်တဲ့အဝတ်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကမှာတဒေါင်းစားတွေကဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးဝိယုံဝိရတယ်တဒေါင်းစားဝိယုံကျွန်တော်တိတ်ဟိုကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေမှာလဲလေဝတ်ယုံရှိတယ်လေကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေဝတ်တဲ့ဝတ်ယုံကတော့တံတောင်းစားဝတ်ယုံမဟုတ်တော့ဆရာတိတ်ခါတော့ရဆိုတဲ့ Reverend ရမှာပဲเนาะဝတ်ရတဲ့ဝတ်ယုံရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဆရာမှာလဲအဲ့ဒီဝတ်ယုံနှစ်ခုတောင်ရှိတယ်တိတ်ခါနှစ်ခုရှိလို့တော့မဟုတ်တော့တစ်ခုကအာဟိုဝယ်ပေးတဲ့ဟာအာဆရာအောင်မဝယ်ပေးတာတခုကတော့ဆရာဆိုင်လင်းပေးတာဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတိတ်ခါတော့ရတယ်ပဲဝတ်ရတယ်ဗောနော်တင်းအောင်ဆရာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်ယုံလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်ယုံဝတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့တင်းအောင်ဆရာကအဲ့ဒီဝတ်ယုံဝတ်လိုက်ပြီဆိုမှာဖြစ်လဲဩတိတ်ခါတော့ရပြီเนาะ Reverend ရပြီဆိုတော့တန်းတိတယ်လေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးเนาะဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာလဲတရောင်းစားတွေကတရောင်းစားဝတ်ယုံဝတ်ရတယ်အဲ့သူအင်ဂျီအပေါ်နဲ့အဲ့ဒီတရောင်းစားဝတ်ယုံဝတ်တဲ့အခါမှာသူတို့သိပြီ။ဩအဲ့ဒါမှတရောင်းစား तू ပြောစရာမလို့ကျွန်တော်တရောင်းစားမှာပေးပါကမ်းမှာလောက်စရာမလို့ तू ကသူ့တွေ့တာနဲ့တရောင်းစားမှန်သိတယ်အဲ့ဒါပေးချင်းနဲ့ तू ကပေး။သူ့ရဲ့ license လို့လည်းခေါ်တာဘောနော်ဆိုတရောင်းစား license လို့လည်းသူ့ရဲ့ identity တစ်ဖက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာဆိုတော့ဒါမဲ့ယေရှုခေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြောမှပြစ်ချပြောမှယေရှုစီကိုသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကနေ့ကနေစပြီးယေရှုသူ့ခေါ်တဲ့ကိုကြားပြီးသူ့ကိုခေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးသူဟာတောင်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီဝိယုံဝိစံလို့တော့ဘူး तू ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်မယ် तू ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီး तू ဒီကနေ့ကနေစပါမဘဝအသစ်ကိုစတင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကို तू သိတာဖြစ်တယ် တောင်ဒီကနေ့ညီကောင်မလာရောက်တိုင်းအတိတ်အသက်တာကျွန်ရဘဝမှာကျွန်ရဘဝအသက်တာမှာကျွန်ရအယောင်ဆိုးနေတဲ့ကျွန်ရအတိတ်ကလူဟောင်းကျွန်ရအတိတ်ဟောင်းကျွန်ရဇယိုင်ဟောင်းကျွန်ရဥပမာဆိုပါဆိုစီသမားဆိုရင်ကျွန်ရရဲ့အဝတ်ယုံကပါလဲစီသမားအဲ့ဒီဝတ်ယုံခြင်းမဝတ်ပေမဲ့စီသမားလို့ခေါ်ခိုင်းရတယ်အယက်သမားကျပြည်ရစာလောက်ခဲ့တဲ့ဆိုစမ်းပြည်ရစာအမားတွေလောက်ခဲ့နေကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေအဲ့ဒီအမားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ဝိယုံကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးထိုအဝဟောင်းကိုထိုလူဟောင်းကိုကျွန်တော်ချုပ်ပယ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟောင်းကကျွန်တော်နဲ့အတူပါမလားတော့ယေရှုကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့နေ့ကလည်းစာပြီးထူလူဟောင်းဝိယုံဟောင်းကိုကျွန်တော်ချုပ်ပယ်နိုင်ပြီဒါကြောင့်အဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်21ကနေ22မှာ21ကနေ24မှာအထက်ကကျင်လည်ကြတဲ့အရာမှာလှည့်ဖြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချုပ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုယှပြီးလျှင်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်ချင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မြည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တော်ရှိသည်နှင့်ထိုသခင်ထာ၌နေခံကြပြီတည်းခရစ်တော်၏စကားကိုဘာလဲလဲကြားနာရသည်ဖြစ်၍ခရစ်တော်စကားကိုသင်ကြားတဲ့နေ့ကနေစပြီးခရစ်တော်စကားကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုချုပ်ပယ်နိုင်ပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုနာမည်တက်နေတဲ့ဗာတိမဲကိုတဒေါင်းစားလို့နာမည်တက်ပေးတဲ့တဒေါင်းစားဆိုတဲ့ license တဒေါင်းစားဆိုတဲ့ identity တဒေါင်းစားမှပေါ်ပြနေတဲ့ဝိယုံကိုယေရှုစကားသူကြားတဲ့နေ့ကနေချုပ်ပစ်လိုက်တကယ်သူကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာကိုကျွန်တော်တမုတ်ပေးနေတဲ့ဒီကောင်ကအလကားလူလားဒီကောင်ကအပလာလားသူဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုခေါ်ဝေါ်တမုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပေါ်ပြပေးနေတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဝိယုံဟောင်းကြီးကိုခရစ်တော်စကားကျွန်တော်ကြားတဲ့နေ့ကနေချုပ်ပစ်ခွင့်ဖယားရှင်ကပေးထားတယ်။အာမင်ချုပ်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီ။နောက်ညီကောင်မတို့ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်ရဲ့အပေါ်ရာဝတ်တွေဘယ်နှစ်ထပ်ပဲရှိရှိဘယ်နှစ်ထပ်ပဲဝတ်ထားဝတ်ထားခရစ်တော်ရဲ့စကားအားဖြင့်ထိုဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြီးဘဝတည်းအသက်တာတည်းဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တန်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖယားသခင်နဲ့အတူအသက်တာတစ်ထဲမှာဖယားသခင်နဲ့အတူပုံစံအသက်ထဲမှာကျွန်တော်စတင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်နေရာမှာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဤစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးနေတယ်။အဲ့မှာယေရှုစီကိုသူကဝတ်ယုံချုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာယေရှုကမေးတယ်နော်သင်၌အဘယ်သို့ပြုစီလိုသနည်းနော်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာနော်စဉ်းစားမိတယ်နော်ငါလာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမိမလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်သူကတောင်းစားသူလူချင်တာပါလဲနေ့တိုင်းသူပါတောင်းလဲပတ်စံတောင်းတယ်နေ့တိုင်းပတ်စံတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပြုတ်ဘာလုတ်ပေးရမလဲတဲ့เนาะအရင်နေ့လေးကိုရော်ရဲเนาะနေတိုင်းလာမှထွက်စားရတာအဆင်မပြေလာမှထွက်တောင်းရတာအဆင်မပြေအရင်နေ့လေးလုတ်ပေးပါဟာလာအဲ့လိုမတောင်းအရင်နေ့ထက်သူကအလင်းကိုတောင်းတယ်เนาะငွေအရင်နေ့ထက်သူကအလင်းကိုတောင်းတယ်ငွေတောင်းပေမဲ့ငွေအများကြီးရပြီအရင်နေ့လုတ်ဖို့ထက်သူအလင်းရဖို့ရန်အတွက်သူတောင်းတယ်သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဖခင်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အလင်းရပြီသူအခုဒီလိုဖြစ်နေတာကသူရဲ့ကာယမျက်စိကွယ်နေလို့သူတကယ်လူအပ်တဲ့အရာကိုသူတောင်းတယ် သူတကယ်လို့အတက်ရောက်သူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကအကြားတယ်လို့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့အခါမှာဖရာကတကယ်လို့ပေးတော်ဖရာဖြစ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော့ဖရာကြားပြီဟာဘာလို့ပြောင်းဆိုမသိဘူးလေအလားပဲပြဿနာလေအလားပြဿနာအလားကျွန်တော်ကဘာလို့ဖရာတက်တည်ဟာသူများလည်းတက်တည်ခံတော့ဟိုဝါရကိုယ်တက်တည်ခံစတဲ့မရှိဘူးလားကိုယ်တက်တည်ခံစတဲ့ပုံမှန်ပဲဆိုတော့ဘာလို့လဲအလားဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်တခါလည်းတချို့တက်တည်မရှိတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်ကိုယ်တော့ဘာလို့ပေးမလဲဒီနေ့လဲခေါ်တော့ကိုရောရမယ်ကန်စူတောင်းယုံကြည်ခြင်းခေါ်ကိုရောကြားတယ်တမီးရဲ့တားရဲ့ဘာလို့ပြောင်းမလဲအိုးကိုရောနည်းနည်းချာချာအပြောရဲခွင့်ကိုပေးပါကြားမှာဆိုနှုတ်ထားရဲခွင့်ကိုပေးပါဆိုဒီလောက်ပဲပုံမှန်နေလိုက်နော်ကိုတကယ်ဘာလို့အနေတလဲဆိုတာကိုတကယ်လူအတ္တရာကိုမတောင်းဘူးဘူးကျွန်တော်ပြဿနာကဒါပေမဲ့လူကျင်တဲ့ဟာတွေတော့တောင်းတယ်နော်လူကျင်တဲ့ဟာတွေတောင်းလူကျင်တဲ့ဟာတွေကမရအောင်မရတော့တက်တယ်တိတ်မရှိပြန်ကိုလူကျင်တဲ့ဟာလည်းဖရာသခင်ပေးကျင်တဲ့အလူတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့တိတ်မရဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဗာတမဲကလေတကယ်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တယ်လို့သူဘာလူအပ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုသူသိပြီးသူလူအပ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာတင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်ကိုကယ်မတယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတော့ဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးမှဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်လူအပ်တဲ့အရာကိုလေလူအပ်တဲ့အရာကိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကိုးဆိုတာတောင်းရင်သူပေးခြင်းတဲ့အရာဖယားပေးခြင်းတဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာဆိုရင်ဖယားကပေးကိုပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖယားကိုအကြက်ကင်ပြီးတောင်းလို့မရအောင်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်အကြက်ကင်ပြီးတောင်းလို့မရဘူးဖယားသခင်ကိုအတင်းပူဇာလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆန္ဒပြပြီးတောင်းတာလေနော်ဖယားသခင်ကိုတော့မပေးလို့တော့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့နော်အဲ့ဒါဆန္ဒပြပြီးတောင်းတာနော်ဒုအေးဒုအေးဖယားသခင်ကိုလည်းနော်ဒုအေးလို့လားဆိုတော့အဲ့ဒါ demand လို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမရမကအတင်းတောင်းတာလေတော့ဖရာသခင်ကိုတခါတဲ့အချက်ကင်လို့တနတ်ထောက်ပြီးတောင်းတာနော်ကိုရောပေးမလားမပေးဘူးလားနော်ကိုရောမပေးရင်ကိုရောတတ်မနော်မဟုတ်လည်းကိုကိုတတ်မနော်ဆိုဖရာသခင်ကိုချိန်ချောက်ပြီးတောင်းတာတော့အဲ့ဒါလည်းမရပါဘူးနော်ဖရာသခင်ကိုချိန်ချောက်လဲဖရာသခင်နာလာမှလို့ဖရာသခင်ကိုအချက်ကင်လဲဖရာသခင်ကဘာဖြစ်ဘူးကင်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြပြီးတောင်းလို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်လူအပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတကယ်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားသခင်ကတကယ်အဖြေပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်သောအဖြေကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးဆိုအေးမဟုတ်ပါဘူးလို့တင်ထင်နေတင်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတောင်းဘူးလို့တင်တကယ်တင်လို့အတက်ရအောင်တင်မတောင်းဘူးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော်သူတိုင်းယေရှုအဖြေပေးတယ်တကယ်လို့အတက်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတော်သူတိုင်းအဖြေရကြတယ်တမိုင်းကတက်တည်ထူတယ်တမာကျန်းစာကတက်တည်ဖျားဘက်ကအာမခံထားတယ်ဒါကြောင့်ယေကုမောင်တော်တို့သခင်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်ရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ပြရမလဲလို့မေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဗတ်တမဲကတကယ်ပဲသူလိုအပ်တဲ့အရာကိုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီ။သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီ။ယေရှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကအဓိကပဲ။ယေရှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကအဓိကအေးမင်းဆုံးလင်ပြီမင်းဆုံးလင်ပြီအားလုံးကပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဘူးတင့်အသက်တာမှာအားနေခြင်းရှိနိုင်တယ်တင့်အားနေခြင်းရှိလို့ယေရှုကမပေးဘူးမဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ကြိုက်တော့အားနေလို့ကျွန်တော်အား ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖယားသားမြတ်ကျွန်တော်အားနဲ့လေယေရှုကိုခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုအားဖြင့်ပဲခွန်အားရှိမှာလေအာမင်အဟားယေကြီးတယ်တင့်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့တတမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ်ကိုဆွဲချနေတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဒီမှာကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုးငါဒီမကောင်းတဲ့အရင်ကရှောင်နိုင်ပြီးမှပဲယေရှုကိုခေါ်မယ်မလို့နဲ့အဲ့ဒီတည်းကနေယေရှုကိုအမြန်ခေါ်အဲ့လားမအဲ့ဒီတည်းကနေလွတ်မှာဒီပြဿနာတွေပြည်လည်ပြီးမှပဲငါဖျားချောင်းသွားမယ်လာလာပပယေရှုချီးမောမလို့နဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေယေရှုကိုအမြန်ခေါ်စိတ်ညစ်နေလားအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့ကနေယေရှုကိုအမြန်ခေါ်အပြစ်ထဲမှာကြာရှုံးနေလားအဲ့ဒီအပြစ်ထဲနဲ့အမြန်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်တင်လဲနေလားအဲ့ဒီလဲနေနေနေရယေရှုကိုအမြန်ခေါ်တင်မသာတင်ထနိုင်ပြီးမခေါ်ဘူးမစင်းသားနဲ့ယေရှုကိုခေါ်ယေရှုအပြင်တင်ထနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အချိန်တိုင်းမှာယေရှုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အာယေရှုပါပဲမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမင်းကိုကယ်မပြီဒီနေ့ညမှာကကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံယုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယေရှုအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံသလဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာအတွက်အဖြေဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာယေရှုကပြောတယ်မင်းယုံကြည်မင်းကိုကယ်မပြီမျက်စိမြင်သွားတယ်မျက်စိမြင်သွားရေးရေးရေးနော် bye bye ယေရှု thank you bye bye မတော်ဘူးမလူကာနဲ့မဿဲမှာအဲ့ဒီဂျီရိုကောမှာတောင်းစားတဲ့သူကနှစ်ယောက်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နှစ်ယောက်မာသဲနဲ့လုကာမှာဒါပေမဲ့မာကုမှာတယောက်ပဲဖော်ပြထားတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းရေးပေးထားတယ်ဘာတိမဲတကယ်တော့မာသဲနဲ့လုကာမှာနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်နှစ်ယောက်လုံးမျက်လုံးမြင်သွားတယ်မာသဲနဲ့လုကာမှာနာမည်သူတို့နာမည်မရှိထားအောင်မာကုထဲမှာတော့မျက်လုံးမြင်သွားပြီးယေရှုနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားတော်သူကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြထားတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကလေအရှင်မာကုအခိုင်း30ထဲမှာလည်းဘယ်မဟုတ်ဘူး။အသက်စာဆောင်မှာလည်းနာမည်ရှိသွားရာလို့ရ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတာ။ဘာလို့နာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြတာလဲ။သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တယ်၊သူဆုတောင်းတဲ့အဖြေရတယ်ဒါလည်းမကားဘူး။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ယေရှုနောက်တော်သူလိုက်လေအဆုံးသတ်ယေကြီးဆုံးကအရာပဲယေရှုနောက်တော်သူလိုက်လေကျွန်တော်တခုခုအစဉ်ပြေသွားတယ်ယေရှုနောက်မလိုက်ချင်တော့ယေရှုနဲ့ဆက်မသွားချင်တော့ကောင်းသွားတယ် okay လောကမှာတော့အစဉ်ပြေသွားတာပေါ့မာသဲထဲမှာလူနှစ်ယောက်လုကာထဲမှာလည်းလူနှစ်ယောက်တိတ်ချပြန်ဖတ်ကြည့်ပါမယုံရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်နှစ်ယောက်လုံးသူတို့မျက်စိမြင်သွားတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီလူကနဲ့နှစ်ယောက်လုံးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြအတူတူပဲဒါပေမဲ့မာကုကတော့တယောက်တည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပါတင်ပေးထားရေးပေးထားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကနေဒီပါတမဲကပဲယေရှုနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုကတော့ဒီတယောက်တည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတယ်ရှင်မာသဲရှင်လုကာမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုယေရှုဘက်ကလှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုပြောတယ်မာကုကတော့ပါတမဲအကြောင်းကိုပဲရေးတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာအစင်ပြီးသွားယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းသွားယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာပြည်လဲသွားယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ခေါ်တာလေထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်ယာယီအတွက်ပဲကျွန်တော်ခေါ်မလားမာသဲနဲ့လုကာထဲမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကခေါ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကြမ်းမာသွားတယ်တယောက်က okay ဆိုတော့မှမျက်လုံးမြင်သွားတဲ့အခါယေရှုကိုကြော်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကြိုက်တယ်လို့ကျင်လဲတယ်လူရဲ့ဘဝဟာဒီကောင်မတို့ဒီဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေယေရှုကယ်တင်တာဒီဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေထာဝရအထစ်သူနဲ့အတူဆန်စားဖို့ဖြစ်တယ်အသက်စာဆောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ရင်းဝင်ပြီးတော့မှသူနဲ့အတူထာဝရကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတစ်ထဲတည်းကျွန်တော်ဝင်စားရဖို့ဖြစ်တယ်ယခုဘဝဘိုက်ပြေဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအစဉ်ပြေဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအခက်ခဲနဲ့ပြည်လည်သွားဖို့တော့ပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအရက်ပြတ်ဖို့စီးပြတ်ဖို့တော့ပဲမဟုတ်ဘူးငရဲကလည်းလွတ်ပြီးကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတစ်ထဲမှာဝင်စားဖို့အထီးဖြစ်တယ်သူနောက်လိုက်ပြီးဒီဘဝကိုအသက်ရှင်သွားဖို့ဒ ဒီဘဝမှာယေရှုနောက်လိုက်ပြမတည်တဲ့ထေယေရှုနောက်လိုက်ပြမတည်ပြီးတဲ့ခါမှာလေယေရှုနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဖြစ်ပြရဲ့အလိုတော်ကြံစီဖြစ်တယ်။ဒါမှလူတချို့ကယေရှုကိုအစဉ်ပြေဖို့လောက်အထိပဲအားကိုးတယ်။ဗာတိမဲကသူ့မျက်လုံးမြင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကယ်တဲ့ယေရှုသူ့ကိုကူညီတဲ့ယေရှုသူဆူတောင်းတဲ့အရာကိုအပြည့်ပေးတဲ့ယေရှုကိုမကြောခိုင်းတော့ဘူးတယောက်ကတော့ကြောခိုင်းသွားတယ်ဗာတိမဲကတော့မကြောခိုင်းဘူးယေရှုနောက်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးသောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ညီကောင်မတော်တို့အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုကိုခေါ်တယ်ယေရှုကိုအကူအညီတောင်းတယ်ယေရှုကအပြည့်ပေးတယ်အဲ့တလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်ရှင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ရောအခိုင်ရှစ်အငယ်စနစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါတဖန်တော်ယေရှုကငါသည်ဤလောကအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရာလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ယေရှုကပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရာလိမ့်မည်ဗာတိမဲကမျက်စိအလင်းကိုအသက်ရဲ့အလင်းကိုရသွားတယ်အကယ်ဗာတိမဲကယေရှုနောက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မျက်စိအလင်းတော့ရတယ်အသက်ရဲ့အလင်းမရတော့သေရင်ပဲသွားမှာလေငရေပဲနော်ညီကောင်မတော်တို့တင်းငရေပဲတင်းငရေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာယေရှုကကျွန်တော်ကိုအပြည့်ပေးတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနောက်ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့အထိယေရှုနောက်လိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမတားမအရေးကြီးပါလေရှင်ယောဟန်နဲ့မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တော်သူတွေမှောင်မိုက်နိုင်မသွားမလားယေရှုနောက်လိုက်တော့မှောင်မိုက်မှမသွားလာတော့ဘူးယေရှုနောက်လိုက်ယေရှုကအလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်ရောကျွန်တော်အလင်းထဲမှာပဲကျင်လည်ခွင့်ရမယ်မှောင်မိုက်မှာကျွန်တော်မသွားလာတော့ဘူးမှောင်မိုက်တကူကကျွန်တော်အနိုင်မယူနိုင်တော့ဘူးဒါရမကတော့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်ယေရှုနောက်လိုက်တော်သူအသက်ရဲ့အလင်းရမယ်အသက်စာဆောင်မှာစင်းဝင်မယ်မြေရညာကိုင်း20အငယ်15ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အသက်စာဆောင်နဲ့စရင်မဝင်တော်သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်တဲသူချပစ်လေ၏ထာဝရကာလမှာဖခင်ကညာမှာမဟုတ်ညာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်မှာစင်းမဝင်တော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေတယ်ပျော်ပျော်ခရိယာဖြစ်နေတယ်ပျော်ပျော်အဲ့ဒီအသက်စာဆောင်နဲ့မစရင်မဝင်ထားတော့bye bye bye bye sorry ပဲ bye bye sorry ပဲလောင်ကြီးကိုမောင်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအသက်စာဆောင်ထဲမှာစိတ်ဝင်တော်သူဖြစ်နိုင်ပါစေကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝန်တာထားပြီးဆုတောင်းပေးတတ်ရအောင်ဘာတိမဲကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ခရိယန်စိတ်ဝင်တော်သူအားလုံးခရိယံမဟုတ်တော့သူအားလုံးကိုမိအိုင်တဲ့သူချက်ပစ်လေဟုတ်လားဟမ်မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာစရေးမဝင်တော့သူအားလုံးမိအိုင်တဲ့သူချက်ပစ်လေမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်မှာစရေးမဝင်ထားတဲ့သူကတော့မိအိုင်နဲ့ချက်ပစ်လိုက်မယ်ခရိယံပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယံဖြစ်နေပြီမခရိယံအားလုံးအသက်စာဆောင်နဲ့မစင်းဝင်လားမဝင်ပါဘူးခရိယအလုံးသစ္စာဆောင်တယ်မစင်မရှိပါဘူးယေရှုနောက်လိုက်တော်သူပဲအသက်စာဆောင်တယ်မစင်ဝင်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တော်သူထာဝရအသက်ရတော်သူယေရှုနောက်လိုက်တော်သူထာဝရအသက်ရတယ်လို့ပြောပြီးယေရှုနောက်မလိုက်အဲ့ဒါလိန်နေတာထာဝရအသက်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ပြောပြီးယေရှုနောက်မလိုက်အဲ့ဒါလိန်နေတာသူ့ကိုယ်သူလိန်နေတာထာဝရအသက်မရကယ်တင်ခြင်းမရသက်စာဆောင်လည်းမစေးမရှိဘူး။နောက်ညီကောင်မောင်တို့တို့တင်းယေရှုနောက်လိုက်ပြီလား။တင်းယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းသလား။သခင်ယေရှုအသင်အတွက်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းရဲ့လူအချက်ကိုလည်းအပြေပေးတော်ဖရာတင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းလုပ်ပေးနိုင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်လို့တင့်ကိုထာဝရအထိတာဝန်ယူတော်ဖရာအသက်ရဲ့အလင်းကိုပေးပိုင်တော်ဖရာထာဝရအတွက်အာမခံကိုပေးတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဘာတမဲကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ပြီးလူအပ်တဲ့အရာကိုလည်းယေရှုစီကနေရပြီးယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရဲ့အလင်းကိုလည်းရတော်သူထာဝရအထိမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အားလုံးမတည့်ရွတ်ကျွန်တော်အသက်တာဆက်ကအနိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံချိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကူမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညစ်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖရာသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖရာရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖရာသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖရာသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။ What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရရို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွားမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဖျားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိဂူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကူစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအားဖြင့်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တတိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်းတယ်

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: them stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မက်ဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်သက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှု

0: တွန်းလံတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတော်ထဲမှာဆန်းတက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
1: ဆာဒန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
2: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
3: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
4: The kingdom of heaven is here
3: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
1: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နာမကြတဲ့သူ

0: ကြားရမယ်ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်တည်င်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကဲတင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်းစားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
1: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှဲ့စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
2: ်
1: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
2: ။
1: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。谢谢奶奶。

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစောင့်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စီခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှာကိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တံဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်ပြီးခင်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
5: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
3: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
1: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးခုန်ကန်ကြ
6: တယ
0: ်။ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုသ တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
7: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှဖြစ်ပါတယ်
4: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖျားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြေတားတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်
2: စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
8: ။ Jesus is not there.
3: Impossible.
7: တင်းချိုင်းဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုတ်ွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအတ္တတာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီး20အငယ်1မှ18တက္ကိယခုနှစ်ခုပိစမလ10ရက်နေ့တွင်ဤတွေလမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ဒါဝရဖျားကိုမေးလျှောက်ခြင်းဟလာ၍ငါရှိမှထိုင်နေကြ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအရှင်ဒါဝရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဤတွေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှသင်တို့သည်ငါထံ၌မေးလျှောက်ခြင်းဟလာကြသလိုငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါမခံအချင်းလူသားသင်သည်သူတို့ကိုစစ်ကြောလော့စစ်ကြောလော့သူတို့ဘိုးဘေးပြုဘူးသောဆက်ဆုပ်ရင်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုဖော်ပြ၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာဤဒေလာမျိုးကိုငါရွေးကောက်၍အဂရုပြည်၌သူတို့အားထင်ရှားလျက်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဒါဝရဖျားဖြစ်သည်ဟုယာကုပ်အမျိုးသားတို့အားကြိမ်ဆိုသည်ကာလသူတို့ကိုအဂရုပြည်မှငါနှုတ်ပြီးလျှင်ပြည်တကာတို့၏အထွတ်ဖြစ်၍နို့နှင့်ပြည့်ရည်စည်းသောပြည်သူတို့အဖို့ငါကြည့်ရှုသောပြည်တို့ဆောင်းတွားခြင်းဟံကြိမ်ဆိုသောအခါတင်တို့အတီးတီးဖူးမြော်သောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအရာတို့ကိုစွန့်ပစ်ကြလော့အဂရုရုတ်ထုတို့နှင့်ကိုကိုကိုမညင်ညူးစေချာနှင့်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏ဟုငါဆိုတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏အတီးတီးဖူးမြင်သောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောအရာတို့ကို၎င်းအဂုတ်ထုရုတ်ထုတို့ကို၎င်းမစွန့်ပစ်ပဲနေကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့၌ငါဒေါသစိတ်ပြည်မိအကြောင်းအဂုတ်ပြည်ထဲမှသူတို့အပေါ်သို့ငါအမျက်အရှင်ကိုတွန်းလောင်းမည်ဟုငါအကြံရှိ၏တို့ရတွင်သူတို့နေသောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှငါ၏နာမအထရေကိုမပြည့်စေခြင်းဟံငါသည်နာမတို့အတွက်စီရင်၍တပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှထင်ရှားလျက်သူတို့ကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်လေ၏အဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်၍တောသို့ရောက်သောအခါကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုငါဖော်ပြ၏ထိုမှာတပန်းငါသာရဖျားသည်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုသူတို့သည်သိမိအကြောင်းငါနှင့်သူတို့ဆက်ကြမှလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟံငါ၏ဥပုပ်နေတို့ကိုငါခန့်ထား၏တို့ရတွင်ဣဒရေလအမျိုးသည်တောင်း၌ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ကျင့်တော်သူ၌အသက်ရှင်စေအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်လျှောက်မတီမျက်မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုအလွန်ရှုံချကြ၏ထိုအခါသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံတော၌သူတို့အပေါ်သို့ငါအမျက်အရှင်ကိုတွန်းလောင်းမည်ဟုအကြံရှိ၏တို့ရတွင်ငါနှုတ်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုမြင်သောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှငါ၏နာမထရေကိုမပြည့်စေခြင်းဟံငါသည်နာမတော်အတွက်စီရင်လေ၏တပန်းပြည်တကာတို့၏အထုဖြစ်၍နို့နှင့်ပြည့်ရစီသောပြည်သူတို့အားငါပေးသောပြည်တို့မပို့မဆောင်ခြင်းဟံတော၌ငါကျိန်ဆို၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ရုတ်တုများကိုငှက်ကွက်သောကြောင့်ငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောက်မထီမျက်မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်သူတို့ကိုနှမျောသောကြောင့်မဖြစ်စီတော၌ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟံမပြုအငယ်၈၈မှ၂၆တာမီးတို့အားလေတင်တို့ဤဘူဘီစီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်လျှောက်ကြနှင့်သူတို့ဤရုတ်တုများအားဖြင့်ကိုကိုမညင်ညူးစေကြနှင့်ငါသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏ငါဤစီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆောင်လျှောက်၍ကြင်ကြံကြလောငါဤဥပုံနေတို့ကိုလည်းတန်ရှင်းစေကြလောငါသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်သည်ဟုတင်တို့သည်တိမိအကြောင်းထိုဥပုံနေတို့ကိုငါနှင့်တင်တို့ဆက်ကြမှလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်စေကြလောဟုငါဆို၏သို့တော်လည်းသူတို့ဤသားမီးတို့သည်ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်လျှောက်မကျင့်ဘဲနေ၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏ထိုအခါငါသည်သူတို့၌ဒေါသစိတ်ကိုပြေစေခြင်းဟံတော်တယ်မှာငါဤအမျက်အရှင်ကိုသူတို့အပေါ်သို့တွန်းလောင်းမိဟုအကြံရှိ၏။တို့ရတွင်ငါနှုတ်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုတိမြင်သောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှ
ငါ၏နာမအထရေကိုမပြည့်စေခြင်းဟာငါသည်နာမတော်အတွေ့ပြု၍တီးခံလျက်နေ၏တပန်းငါသည်သူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီးအရရတို့တို့ကွဲပြားစေခြင်းဟာတော၌ခြင်းဆို၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘိုးဘီတို့ကိုးကွယ်သောရုပ်တုများကိုငဲ့ကွက်သောကြောင့်ငါ၏စီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောက်မတီမြဲ့မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏ထို့ကြောင့်မကောင်းသောစီရင်ချက်အသက်မရှင်ရသောထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုငါပြေ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ကိုသူတို့သည်သိမည်အကြောင်းသူတို့ကိုဖြစ်စည်းခြင်းဟာသူတို့သည်တာဝအပေါင်းတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်ရာတွင်သူတို့ပူဇော်တကားများအားဖြင့်ငါညှဉ်းညူးစေ၏အငယ်၂၈မှ၃၈တို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားအရှင်သာရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့၏ဘိုးဘီတို့သည်ငါ့ကိုအထက်ထက်ပြမှား၍ရှုံချကြသည်တကားသူတို့အားပေးခြင်းကငါချိန်ဆသောပြည်သို့ဆောင်တွင်သောအခါသူတို့သည်မြင့်သောတောင်ထူထပ်သောတစ်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကြည့်ရှု၍ထိုအရက်တို့၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်သောအလူဒါနကိုတင်ခြင်းနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ခြင်းအေးပူဇော်တကာသွန်းလောင်းခြင်းတို့ကိုပြုကြ၏ငါကလည်းသင်တို့တွတ်တတ်သောမြင့်ရန်အရက်ကအဘယ်သို့ဤဟုမေးတော်လဲယနေ့တိုင်အောင်မြင့်ရန်အရက်ဟုဆိုလိုသောဗာမာအမည်ဖြင့်သမုတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်သည်အရှင်သာရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ။အိုဣဒရေလမျိုးသင်တို့သည်ဘိုးဘီတို့ထုံးစံတိုင်းညှဉ်းညူးလျက်သူတို့ပြုသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြု၍မှားယွင်းလျက်ပူဇော်တကားပြုသဖြင့်၎င်းကိုသားတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်သဖြင့်၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ရုပ်ထုအပေါင်းတို့နှင့်ညှဉ်းညူးလျက်ရှိကြစဉ်တွင်ငါသည်သင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုခံရမည်လောငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါမခံငါတို့သည်တပန်းအမျိုးသားကဲ့သို့၎င်းတစ်တန်းဖျားကြောက်ဖျားကိုဝတ်ပြုသောပြည်သူပြည်သားများကဲ့သို့၎င်းဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ကြံစည်သည့်အတိုင်းအကြံမမြောက်ရာအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်အားကြီးသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံတွန်းလုံးသောဒေါသအရှင်အဖျင်တင်တို့ကိုငါအုပ်ဆိုးမည်တင်တို့ကွဲပြားလျက်နေသောအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့မှတင်တို့ကိုအာချီသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံတွန်းလုံးသောဒေါသအရှင်နှင့်ငါဆောင်ခဲ့၍စုဝေးစေမည်လူအမျိုးမျိုးနှင့်ဆိုင်သောတောတို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်တရားတွေ့မည်အဲဂုတ်ထုပြည်နှင့်ဆိုင်သောတော၌တင်တို့ဤဘူပင်များနှင့်တရားတွေ့သကဲ့သို့တင်တို့နှင့်တရားတွေ့မီနှင်တန်အောက်မှရှောက်သွားစေ၍ဗရင်းရင်အချီအနှောင်ကိုခံစေမီငါကိုပုန်ကန်၍ပြစ်မှားသောသူတို့ကိုတင်တို့အထဲကနှုတ်ပယ်မီသူတို့သည်တဲနေသောပြည်မှထွက်သွားရတော်လဲဤကြေလပြည်တို့မဝင်ရကြငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်အငယ်39မှ44အိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတွားကြလောအတီးတီးမိမိတို့ရုပ်တုများကိုဝတ်ပြုကြလောတို့ရတွင်အကယ်စင်စစ်နောက်တဖန်ငါစကားကိုနားမထောင်တော်လဲငါဤတန်ရှင်သောနာမတော်ကိုတင်တို့ပူဇော်တကားများနှင့်ရုပ်တုများအားဖြင့်မရှုံချဘဲနေရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါ၏တန်ရှင်သောတောင်အမြင့်ဆုံးသောဣဒရေလတောင်ပေါ်မှဣဒရေလအမျိုးသားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းလက်ခံ၍ထိုအရ၌တင်တို့ပြုသောပူဇော်တကားများအဦးတည်သောအသီးတွင်ရွေး၍ဆက်ရသောအသီးနှံများနှင့်တကားတင်တို့တန်ရှင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုငါတောင်းမိတင်တို့သည်ကွဲပြားလျက်နေသောအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့မှငါဆောင်ခဲ့၍စုဝေးသောအခါတင်တို့၌ပါသောနန္တာပေါင်းအမွေးအတိုင်းနှင့်တကားတင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံ၍တင်တို့အားဖြင့်တပန်းအမျိုးသားတို့ရှေ့မှဂုံတရေထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်တင်တို့၏ဘိုးဘီတို့အားပေးခြင်းဟာကျိန်ဆိုသောဣဒရေလပြည်သို့
တင်တို့ကိုဆောင်းသွင်းသောအခါငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်တင်တို့ညင်ညူးသောကြင့်ကြံပြုမူရာအမှုရှိသမျှတို့ကိုထိုးပြီး၌အောင်းမေး၍ပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကြောင့်ကိုယွန်ရှာကြလိမ့်မည်အိုဣဒရလအမျိုးသားတို့တင်တို့ဤဒုစရိုက်များတင်တို့ဆုံးညစ်သောအကျင့်များနှင့်အညီငါသည်တင်တို့ကိုမစီရင်ကိုယ်နာမကိုထောက်၍စီရင်သောအခါဒါဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်55မှ59တဖန်ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတောင်ဘက်သို့မျက်နှာပြုလျက်တောင်မျက်နှာတစ်ဖက်၌မွဲ့ဆို၍တောင်ပြည်၌ရှိသောတောတစ်ဖက်၌ဟောပြောလောအရှင်သာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုတောင်ပြည်၌ရှိသောတောအားဆင့်ဆူရမည်မှငါသည်တင်၌မိကိုညှိမည်တင်၌စိမ့်လန်းသောအပင်တွေ့ချောက်သောအပင်ရှိသမျှလောင်လိမ့်မည်တောက်သောမိလျံသည်မငြိမ့်ရတောင်ဘက်မှသည်မြောက်ဘက်သို့တိုင်အောင်မြေပြင်လုံးလောင်လိမ့်မည်ထိုမိကိုငါသာဝရဖျားညှိကြောင်းကိုတရဝအပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်သူမိသည်မငြိမ်းရဟုမိန့်တော်မူ၏ငါကလည်းအိုအရှင်ထာဝရဖျားသူတို့ကဤသူသည်ပုံပမာကိုသာဆောင်၍ဟောပြောတတ်သည်မဟုတ်လောဟုအကျွန်ုပ်ကိုရီမှတ်၍ဆိုတတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏အခန်းကြီး20အငယ်1မှ6အာရှုရိရှင်ဘုရင်တာဂုံဆေလွတ်သောဘူမင်းတာတန်သည်အာဆုံမျိုးတို့စစ်ချီ၍သူမျိုးကိုလောက်ကြံသောနှစ်တွင်ဒါဝရဖျားကတင်ဒီတော်၍ခန်းစီသောရှော်တီအဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်လော့ဟုအာမုတ်သားဟေရှာယကိုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်သူဒီပြုတ်၍အဝတ်ကိုမူဝတ်ခြေနှင်းကိုမစီးဘဲတွာလာလျက်နေ၏ဒါဝရဖျားကလည်းငါကြုံဟေရှာယသည်အဂရုပြည်နှင့်ကုရှပြည်၌ပုပ္ပနမိတ်အံ့ဘွယ်သောအရာကိုပြခြင်းကသုံးနှစ်ပတ်လုံးအဝတ်ကိုမူဝတ်ခြေနှင်းကိုမစီးဘဲတွာလာခဲ့သောသူနီတူအေဂုတ်ထုလူများကိုအဆက်ခွဲခြင်းလို့ငါအာရှုရိရှင်ပြင်းဒီအေဂုတ်ထုလူနှင့်ကုရှလူအကြီးငယ်တို့အဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်၍တင်ပန်းကိုမျှမဖုံးစေဘဲဖန်းစည်းချုပ်ထားသိမ်းသွားလိမ့်မည်အာစုမျိုးသားတို့သည်ကြောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုးစားသောကုရှပြည်ကို၎င်းဝါကျွားသောအေဂုတ်ထုပြည်ကို၎င်းရှက်ကြလိမ့်မည်ထိုကမ်းနားမှနေသောသူများကလည်းကြည့်ပါအာရှုရိရှင်ဘီဤလက်မှတ်လွတ်ခြင်းဟာငါတို့မျောလင့်သောအရာပြေး၍ခိုလုံရာအရာသည်ထိုတို့ဖြစ်ပါသည်တကားငါတို့သည်အပေတို့လွတ်နိုင်ပါမည်နည်းဟုထိုအခါဆိုကြလိမ့်မည်အခန်းကြီး20အငယ်1မှ6ထိုတို့ယေရမိဟောပြောကြောင်းကိုဗိမာန်တော်မူဖြစ်သောယေပရောဟိတ်ဤမေရတာပါရှုရသည်ကြားသောအခါပရောဖက်ယေရမိကိုရိုက်ပုတ်၍ဗိမာန်တော်နာမဘင်ယမင်အထက်တကားဝတွင်ထိတ်ခတ်၍ထား၏။နက်ပြန်နေ၌ပါရှုရသည်ယေရမိကိုထိတ်မှလွတ်သောအခါယေရမိကဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုပါရှုရဟု၍မှဲ့တော်မူ။မာခောမိတာဘိတ်ဟု၍မှဲ့တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်တင်နှင့်တင်၏အဆွေခင်မွန်းတို့၌တင့်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်စီမည်သူတို့သည်လည်းတင့်မျက်မှောက်၌ရန်သူဤဓာဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်ယူဒပြည်တပြည်လုံးကိုဘာဘူးလုံရှင်မြင်းလက်သို့ငါအပ်သဖြင့်သူသည်ပြည်သားတို့ကိုဘာဘူးလုံမြို့သို့သိမ်းသွား၍ဓာနှင့်တတ်လိမ့်မည်ဤမြို့ဤအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှကို၎င်းလှုပ်ဆောင်၍ရသမျှသောဥစ္စာကို၎င်းစီးပူးသမျှသောယန္တနာကို၎င်းယူရရှင်မြင်ဤဗန္နာတော်အလုံးစုံတို့ကို၎င်းယန္တုလက်တို့ငါအပ်သဖြင့်ယန္တုတို့သည်လူရဲ့၍ဘာဘူးလုံမျိုးတို့တင်းသွာချလိမ့်မည်တင်ပါရှုရနှင့်တင်ဤအိန္ဒုအိန္ဒားအပေါင်းတို့ကိုလည်းတင်းသွာချလိမ့်မည်တင်သည်ဘာဘူးလုံမျိုးတို့ရောက်ရလိမ့်မည်တင်ဟောပြောသောမှုသာစကားကိုနားထောင်သောတင်ဤအဆွေခင်မွန်းအပေါင်းတို့နှင့်တကားတင်သည်ထိုမျိုး၌တည်၍တင်ကြခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုပါရှုရအာပြောဆို၏အငယ်ခုနှစ်မှ73အိုးထာဝရဖျားကိုရောဒီ
အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်လိုက်ပါပြီ။ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ထက်အားကြီး၍နိုင်တော်မူပြီ။အကျွန်ုပ်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုနေတိုင်းခံရပါ၏။လူတိုင်းပြက်ပြယ်ခြင်းကိုပြုတတ်ကြပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်ဟောပြောလေရာရာ၌အနိုင်ထက်ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းအမှုကြောင့်အော်ဟစ်၍ကြွေးကြော်ရပါ၏။ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌ကဲ့ရဲ့ခြင်းအစဉ်ပြက်ပြယ်ခြင်းကိုခံစရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမချားမပြောနာမတော်ကိုအမိပြု၍မဟောဘဲနေမည်ဟုသဘောထားတော်လေငါအယိုးတို့၌ချုပ်ထား၍လောင်သောမိကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါနှလုံး၌ဖြစ်သောကြောင့်အလုံးကြီးငွေသဖြင့်အောင်၍မနေနိုင်လူများကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုကြားရ၏ခတ်သိမ်းသောအရတု၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းရှိ၏သူတစ်ပါးတို့ကတည်င်းကိုကြားပြောကြလောငါတို့တဆင့်ကြားပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏ငါ၏အနားမှအစင်နေသောငါ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကငါတို့သည်သူကိုနိုင်၍အညှိုးထားသောစိတ်ပြေစေခြင်းကသူကိုသွေးဆောင်ကောင်းသွေးဆောင်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏သို့တော်လေသာရဖျားသည်အာကြီးသောသူရဲ့ကဲ့သို့ငါပင်၌ရှိတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါကိုညှင်းဆဲသောသူတို့သည်မနိုင်ဘဲထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်အကြံမမြောက်သောကြောင့်အလွန်ရှက်ကြလိမ့်မည်မပြေမပြောက်နိုင်သောသာဝရရှက်ကြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဖြောက်မတ်သောသူတို့ကိုစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကတ်သဘောကိုတိမြင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်ဤအမှုကိုရှေ့တော်၌ဖွင့်ပြပါသည်ဖြစ်၍သူတို့၌အပြစ်ဒဏ်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်ရပါလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော။ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော။အကြောင်းမူကားမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့လက်မှစင်ရသောသူကိုကယ်နှုတ်တော်မူသည်။အငယ်၁၄မှ၁၈ငါဖွားသောနေ့ရက်သည်အမင်္ဂလာရှိပါစေသောငါကိုငါအမိဖွားသောနေ့ရက်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမခံပါစေနှင့်ငါအဖတ်ထံသို့သွား၍ကိုရိုဒီသားယောက်ျားကိုရပါပြီဟုတည်င်းပြောလျက်ငါအဖတ်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိပါစေသော

0: ဝန်ဆောင်မည်အကြောင်းမပြုဘဲနေပါသည်တကားငါသည်ပူပန်ခြင်းဝန်းနေခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ကိုလွန်စေရမည်
1: တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး20အငယ်1မှ16စပိယေသည်လှဲ့စားတတ်၏တေယေတေသည်ယုံရင်ခတ်ပြုခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုသို့သောအပြင်မာယွင်သောသူသည်ပညာမရှိရှင်မြေကြောက်စီသောအမှုအရာသည်ချင်းသည့်ဟောက်ချင်းနှင့်တူ၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောသူသည်မိမိအသက်ကိုပြစ်မှား၏ရန်တွေ့ခြင်းကိုငြိမ့်စေသောသူသည်ဂုံတရေရှိ၏မိုက်သောသူမူကားအမှုနှင့်ရောနှောတတ်၏ချမ်းသောကြောင့်ပြည့်သောသူသည်လည်းမလုလိုထို့ကြောင့်စပါးရိပ်သောကာလ၌သူတပားကိုတောင်းတော်လဲမရရလူစိတ်နှလုံး၌ပညာအကျံသည်နှက်တော်ရည်နှင့်တူတော်လဲညံကောင်းသောသူသည်ခတ်ယူလိမ့်မည်လူများတို့သည်မိမိတို့ပြုသောကျေးဇူးကိုကြားပြောတတ်၏တစ္ဆာရှိသောသူကိုကားအဘယ်သူရှာ၍တွေ့နိုင်သနည်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်၍သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏တရားပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောရှင်မင်းသည်မကောင်းသောအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုမျက်စိတော်နှင့်ပယ်ရှင်းတတ်၏ငါသည်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်၏ဟုအဘယ်သူဆိုနိုင်သနည်းအလေးချင်းမတူသောအလေးအဝင်ချင်းမတူသောတင်းတောင်းတို့ကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏သူငယ်တော်လည်းမိမိပြုသောအမှုသည်စင်သည်မစင်သည်မှန်ဒီမမှန်ဒီကိုမိမိအချင်းရအားဖြင့်ပြ၍မိမိသဘောကိုထင်ရှားစေ၏ကြားတတ်သောနားကို၎င်းမြင်တတ်သောမျက်စိကို၎င်းသာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူပြီးဆင်းရဲမည်ဟုစိုးရင်စရာရှိသည့်ဖြစ်၍အိတ်ချင်းကိုမတတ်မဲ့နှင့်နှိုးတက်လျင်ဝတ်စွာစားရ၏ဝယ်သောသူကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဟုဆိုတတ်၏ဝယ်၍တွားပြီးမှဝါကြွတ်တည်းရွှေရှိဤပရမယာလည်းရှိဤပညာအတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောနှုတ်မူကားအလွန်အဖိုးထိုက်သောယတနာဖြစ်ဤမကျွမ်းသောသူအတွက်အမျိုးပြက်သောမိမအတွက်အာမခံတတ်သောသူသည်အဝတ်အဆရှိသောဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုပေါင်ထားစေအငယ်၁၉မှ၃၀လှည့်စား၍ရသောအစာသည်ချုံမြင်တော်လဲစားသောသူဤနှုတ်သည်ကြောက်စည်နှင့်ပြည့်လိမ့်မည်အကြံရှိသောသူသည်သူတပါးနှင့်တိုင်ပင်လျင်အကြံထမြောက်တတ်၏ကောင်းသောတိုင်ပင်ခြင်းရှိမှသာစစ်မှုကိုပြုရမည်လယ်၍စကားများသောသူသည်ရှုဝဲအပ်သောအရာကိုဖော်ပြတတ်၏တို့ဖြစ်၍ချောမောတတ်သောသူနှင့်မပေါင်းဖော်နှင့်အချင်းသူသည်မိဘကိုချိန်ဆ၏ထိုသူ၏မိခွက်သည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်၌ပေလိမ့်မည်အမွေဥစ္စာကိုအစဦး၌အလင်းရနိုင်တော်လဲအဆုံး၌အမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မည်ငါသည်ရန်တုံ့ပြုမည်ဟုမဆိုနှင့်ဒါဝရဖျားကိုငန့်လင့်လျော့တို့ပြုလျင်ကဲ့တင်တော်မူလိမ့်မည်အလေးချင်းမတူသောအလေးတို့ကိုဒါဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏စင်းလဲသောချိန်တွင်သည်လည်းအပြစ်ရှိ၏လူတွားရလမ်းတို့ကိုဒါဝရဖျားစီရင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူသည်မိမိတွားရလမ်းတို့ကိုအဘယ်သို့နားလေနိုင်သနည်းဖျားအမှု၌စကားလွန်ပြီးသောသူတစ္ဆာဂရိထားပြီးမှမေးမြန်းသောသူသည်ကြော့ခွင်းနှင့်တွေ့မိပြီပညာရှိသောရှင်မင်းသည်လူဆိုးတို့ကိုကွဲပြားစေ၍ဘီးနှင့်ဖိတတ်၏လူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်အတွင်း၌ရှိရှိသမျှတို့ကိုစစ်ဆေးသောသာဝရဖျား၏မိခွက်ဖြစ်၏ဂ ्यु နာတရားနှင့်သစ္စာတရားသည်ရှင်မင်းကိုဆောင်မတတ်၏။ယာဇပလင်တော်သည်ဂ ्यु နာတရားအဖျင်မြဲမြံတတ်၏။လူပြို၏ဘုံကအစွမ်းတတ်သည့်လူအို၏ဂုံတရီကဖြူသောသပင်ဖြစ်၏။အနာကိုမှွေနှောက်ခြင်းအဖျင်အဆိုးအညစ်နှင့်ကင်းစင်တတ်၏။ဒံကျက်ရာတို့သည်လည်းကိုအတွင်ခန်းယူ21အငယ်1မှ6ယောဘပြန်၍မွေးဆိုသည်ကငါစကားကိုစိစိနားထောင်၍ငါအားနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပြုကြလောငါပြောသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာတီးခံကြလောငါပြောပြီးမှပြည့်ရဲ့ပြုရှင်လင်ပြုကြလောငါမြည်တမ်းသောအရာနှင့်လူဆိုင်သလိုအဘယ်ကြောင့်စိတ်မတူတင့်သည်နီငါကိုကြည့်ရှုလျက်မိမောတွေ့ဝေ၍

တို့ပါဇက်ကိုတင်တို့လက်နှင့်ဖုံးအုပ်ကြလော့ငါသည်အောင့်မေ့သောအခါမိမောတွေ့ဝေ၍ကို့အသားသည်တုန်လှုပ်လျက်ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ15လူဆိုးတို့သည်အသက်ရှင်ယုံမျှမကအဘယ်ကြောင့်အသက်ကြီး၍ဘုံစည်းစိမ်နှင့်ပြည့်စုံကြသနည်းသူတို့သားသမီးတို့သည်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရပ်၌၎င်းသူတို့အမျိုးအနွယ်သည်သူတို့ရှေ့မောက်၌၎င်းနေရာကျကျ၏သူတို့အိမ်များသည်လည်းဘေးနှင့်လွတ်၍ငြိမ်ဝတ်ကြ၏ဘုရားသခင်တန်ခတ်တော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏သူတို့နွားလားသည်မချွတ်မလွဲအရွယ်လိုက်တတ်၏နွားမသည်လည်းဝန်းပိုးမပြတ်ဖောတတ်၏သူတို့တငယ်များကိုတိုးစုကဲ့သို့လွှတ်၍သားသမီးတို့သည်ကာခုံတတ်ကြ၏သူတို့သည်ပတ်တန်နှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်တီချင်းဆို၍နှဲခရာမှုတ်တန်နှင့်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏ပြုံမွေလျက်အသက်ကာလကိုလွန်စီ၍ချက်ချင်းတေမင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်တတ်၏ဘုရားသခင်အားလဲငါတို့ထံမှထွက်သွားလောကိုရောဤတရားကိုငါတို့မသိလိုဟု၍၎င်းအနန္တတကုရှင်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝတ်ပြုရမည်နီသူကိုဆုတောင်းလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိလိမ့်မည်နီဟု၍၎င်းဆိုတတ်ကြ၏အငယ်16မှ26သောတော်လေသူတို့ဒီကိုစည်းစိမ်ကိုကိုမပိုင်ကြမတရားသောသူ၏အကြံစီကိုငါသည်ဝမခံမတရားသောသူ၏မိခွက်သည်တည်၍သူတို့ပျက်စီးခြင်းဟံဘုရားသခင်သည်အမျက်တော်ထွက်သည်ဖြင့်ဘယ်နှချင်းဘေးဥပါတို့ကိုစီရင်တော်မူဘူးဒီကို၎င်းသူတို့ဒီလေရှိမှအမိုက်နှင့်မုန်တိုင်းတိုက်သွားသောဖွဲကဲ့သို့ဘယ်နှချင်းဖြစ်ဘူးဒီကို၎င်းဘုရားသခင်သည်သူ၏အပြစ်ကိုသူ၏တန်တမီတို့အဖို့ဘယ်နှချင်းတူထမ်းမူဘူးဒီကို၎င်းသူဒီကိုယ်တိုင်တည်၍ကိုပြည့်စည်ခြင်းကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျင်အနန္တတကုရှင်၏အမျက်တော်ကိုတောက်ဆိုင်သောငါသူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှချင်းဆက်ပေးတော်မူဘူးဒီကို၎င်းတိမှတ်ကြလောသူနေရသောနှစ်လစေသောအခါသူတန်တမီတို့၌ရောက်သောအမှုနှင့်သူဒီအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းမြင့်သောအရာ၌နေသောသူတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူတွင်တင်လိမ့်မည်နီတယောက်သောသူကခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလျက်ညီဝတ်ချမ်းသာစွာတည်တတ်၏သူ၏နံဘေးတို့သည်စူပြို့၍အယိုးတို့လည်းချင်းစီနှင့်ဆူဆွတ်ကြ၏တယောက်သောသူကတခါမျှမပျော်မွေစိတ်ညိုးငယ်လျက်တည်တတ်၏နှစ်ယောက်လုံးတို့သည်မချမ်းမနာမြေမှုန့်၌အိပ်၍တီကောင်များဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏အငယ်29မှ34တင်တို့သည်အောင်းမေသောအရာငါကိုမနာလိုသောစိတ်နှင့်စင်ကြင်သောအရာတို့ကိုငါတည်၏အာနာထတ်တတ်သောသူ၏အိမ်သည်အပေမှာရှိသည်နီမတရားသောသူတို့၏ဘုံဘိမှန်တို့သည်အပေမှာရှိသည်နီဟုတင်တို့သည်ဆိုကြလိမ့်မည်ခရီးသွားသောသူတို့ကိုမမေ့ချဘူးသလိုဖြစ်စီရနေကာလဘုမတရားသောသူတို့သည်ယခုဘေးလွတ်လိမ့်မည်အကြောင်းဒေါသအမျက်ခံရနေကာလဘုယခုထွံ့မြောက်လိမ့်မည်အကြောင်းဒီဟုသောသူတို့လက္ခဏာတက်တည်များကိုမတိကြသလိုသူပြုသောအမှုကိုသူရှိမှအဘယ်သူဖော်ပြလိမ့်မည်နီသူ၏အပြစ်နှင့်အလျောက်အဘယ်သူဆက်ပေးလိမ့်မည်နီသူသည်တင်းကြိုခြင်းသို့ရောက်၍သူ၏တင်းကြိုင်းပုံကိုအဆောင်ထားကြလိမ့်မည်သူသည်ကြိုင်းမြေဆိုင်တို့ကိုချိုနှိုးထင်လိမ့်မည်မရေတွက်နိုင်အောင်များစွာသောသူတို့သည်သူရှိ၌သွားနှင့်တကဲ့သို့သူသည်လူခတ်သိန်းတို့ကိုမိမိနောက်၌သွေးဆောင်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်းတို့ပြန်ပြောသောစကား၌မှုသာပါသောကြောင့်အဘယ်သို့ငါ့ကိုအချီးနီးနှစ်သိမ့်စေချလိမ့်မည်နီဟုမွဲ့ဆို၏ခန်းကြီးနဲ့ဆက်တည်အငယ်တမ6နောက်တပံစာတန်သည်ဤဒေလာအမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်စီခြင်းဟာဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူပေါင်းမြည်မြရှိသည်ကိုငါသိမိအကြောင်းဘေရရှိဘမြို့မှသည်ဒံမြို့တိုင်အောင်သွား၍ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်ပြီးလျှင်စည်ရင်ကိုငါထံသို့တွင်းလော့ဟုဘုဂျုမင်းယောဘနှင့်အရာရှိတို့အားမိန့်တော်မူ၏ယောဘကလည်းသာရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုထတ်၍အစတရားတိုးပွားစေခြင်းဟံပြုတော်မူပါစေသော
တို့အတွင်ရှင်မင်းကြီးဤဒေလာလူအပေါင်းတို့သည်တခင်ဤကျွံဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တခင်သည်ဤအမှုကိုအဘဲကြောင့်စီရင်တော်မူသည်နီဤဒေလာအမျိုးပြမားเสียအကြောင်းကိုအဘဲကြောင့်ပြုတော်မူသည်နီဟုလျှောက်လေ၏တို့တော်လည်းအမိန်တော်သည်ယောဘစကားကိုနိုင်သဖြင့်ယောဘသည်ထွက်၍ဤဒေလာပြည်တလျှောက်လုံးသို့သွားပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာ၏လူပေါင်းစီးရင်ကိုဒါဝိအားဆက်၍ဤဒေလာမျိုး၌ဓာကင်သူရဲ့တသန်းနှင့်တသိန်းယူရမျိုး၌ဓာကင်သူရဲ့လေးသိန်းနှင့်9000ရှိ၏တို့ရတွင်ယောဘသည်အမိန်တော်ကိုညွန့်သောကြောင့်လေဝိအမျိုးနှင့်ဗိဟံမိအမျိုးကိုအခြားသောအမျိုးတဲသို့တွင်း၍မရည်တွေ့အငယ်ခုနှစ်မှ73ဒါဝိပြုသောအမှုကိုဖျားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဤဒေလာမျိုးကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌အလွန်ပြင်းမာပါပြီ။ကိုရော့ကျွန်၏အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုဘုရားသခင်အားတောင်းမန်လေ၏။ဒါဝိဒ်ဘုရားသည်ဒါဝိဒ်၏ပရောဖက်ဂတ်ကိုခေါ်၍ဒါဝိဒ်ထံသို့တော်လောအရာသုံးပါးကိုတင့်အားငါပြ၏။တင်၌ငါပြုစီရာဖို့တဘာပါးကိုရွေးလော့ဟုသာရပြာဤအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုလောဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဂတ်တီဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍သာရပြာမိန်တော်မူသည်ကသုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာဟာရခေါင်းပါသောပြီသုံးလပတ်လုံးတင့်ကိုရန်သူလိုက်မှီ၍ဓာဖြင့်လှုပ်ကြံသောပြီသုံးရပတ်လုံးပြည်တော်၌ကာလနာကြီးဟုသောသာရပြာဤဓာတော်ကိုသာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ကံ၍ဤဒေလာပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးသောဘေးတို့တွင်တပားပားကိုရွေးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူအားအဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကိုဆင်ခြင်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ချင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လေပြီတကားဒါဝိဒ်ဖျား၏လက်တော်သို့ရောက်ပါစေဂိူနာတော်ကြီးလန့်၏လူလက်သို့မရောက်ပါစေနှင့်ဟုဂန်အံပြန်ပြော၏အငယ်ဆလီမစကုနေသာရဖျားဒီလေဣဒေလံအမျိုး၌ကာလနာကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၍လူခဏတောင်းတေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းဟံဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်ဖျက်ဆီးမည်ဟုအားထုတ်သောအခါသာရဖျားဒီကြည့်ရှုလျက်ထိုဘေးကြောင့်နောင်တရတော်မူ၍တံပြီးတင်းလက်ကိုရုတ်သိမ်းလော့ဟုဖျက်ဆီးသောကောင်းကင်တမန်အားမိန့်တော်မူ၏တို့ကသာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ယေဘုတိလူအယောနန်ဤကောင်းနေတလင်းအနားမှရက်နေ၏ဒါဝိဒ်သည်ပြောရှိ၍သာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှဓာတ်ကိုမိုးလျက်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကြားမှရက်နေသည်ကိုမြင်လျှင်ကိုယ်တိုင်မှဆက်၍ဤဒေလာမြို့သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်လျက်နေကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းပြည်သားတို့ကိုရည်တွက်စေခြင်းဟာစည်ရင်တော်သူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ပြင်းမာပါပြီအလွန်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီဤတိုးတို့မူကားအဘယ်သို့ပြုမိပါသနည်းအိုကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရောဤလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာလက်တော်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါဟုဘုရားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏အငယ်၈၈မှ၂၉ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်တွား၍ယေဘုတိလူအယောနာ၏ကောက်နှင့်တလင်း၌သာရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးစေခြင်းဟံပြောရမည်အကြောင်းသာရဖျား၏ကောက်ငင်တမန်သည်ဂတ်ကိုမှားထားသဖြင့်ဂတ်ဆင့်ဆိုသောသာရဖျား၏အမိန့်တော်တိုင်းဒါဝိဒ်သည်တွားလေ၏အယောနာသည်စပားကိုနေစဉ်တွင်လှည့်ကြည့်၍ရှင်မြင်းကိုမြင်သောအခါတားလေးယောက်နှင့်တကွပုန်းရှောင်၍နေ၏ဒါဝိဒ်သည်အယောနရှိယသို့ရောက်သောအခါအယောနကြည့်၍ဒါဝိဒ်ကိုမြင်လျှင်ကောက်နှင့်တလင်းမှဆင်း၍ဒါဝိဒ်ရှေ့မှဥချပြတ်ဝတ်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေမိအကြောင်းဒါရဖျားဖို့ရစ်ပလင်ကိုငါတီလိုသည်ဖြစ်၍ဤကောက်နှင့်တလင်းအရက်ကိုအဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းရောက်မှဟုအမိန့်ရှိသောအယောနကကျွန်တော်တခင်အရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါမိရှုရာရစ်ဖို့နွားများထင်းဖို့ကောက်နေသံများ
ဘောဇင်ပူဇော်တကဘုဂျုံစပါးများအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပါဤဟုဒါဝိအားလျှောက်လင်ဒါဝိမင်းကြီးကထိုတို့ငါမယူရစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပေး၍ငါဝယ်မည်တင်းဥစ္စာကိုထာဝရဘုရားဖို့ငါမသိမ်းကိုငွေမကုန်ဘဲမိရှုရရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ရွှေချောက်ပိတာကိုချိန်ပြီး၍ထိုအရက်ကိုဝယ်ပြီးမှထာဝရဘုရားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီး၍မိရှုရရစ်မိတ္တဟာရစ်တို့ကိုပူဇော်လေ၏ထိုတို့ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောအခါမိရှုရရစ်ပလင်ပေါ်သို့မိကြသဖြင့်ကောင်းကင်တဲကထူတော်မူ၏ဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာတ်ကိုတအိမ်၌တွင်ထားပြန်၏ငွေ28မှ30ဒါဝရဖျားသည်ယေဘုသည်လူအယောနာ၏ကောင်းငယ်တလင်း၌ထူတော်မူသည်ကိုဒါဝိဒ်သိမြင်လျင်ထိုအရ၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုလေ၏တော၌မောရှေလုခဲ့သောဒါဝရဖျား၏တဲတော်နှင့်မိရှုရရစ်ပလင်သည်ထိုကာလ၌ဂိဘုံမြို့၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှိ၏ဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ဓာတ်ကိုကြောက်သောကြောင့်ထိုရစ်ပလင်သို့သွား၍ဘုရားသခင်ကိုမမေ့မလျှောက်ဝွန်

0: ာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20
1: တပံကောင်းကင်တမန်သည်အနှက်ဆုံးသောတွင်ဤတော့နှင့်တန်ကျိုးကြီးကိုကိုင်းလျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုနာမည်၏ရှေးမွေဟောင်းမာနစာရန်ဒီဟုသောနဂါးကိုကိုင်းဖမ်း၍အနှက်တထောင်ဖို့ချီနှောင်လေ၏အနှက်တထောင်မကုန်မီတန်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမလှည့်ပြားရမည်အကြောင်းအနှက်ဆုံးသောတွင်တဲ့သို့ချပြစ်လောင်ထား၍ဒစိတ်ခတ်လေ၏အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှတဖန်ခဏလွှတ်ရအောင်မည်ပလင်များကိုလည်းငားမြင်၏ပလင်ပေါ်မှထိုင်သောသူတို့သည်တရားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏ဒါရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်သူ၏ဒစိတ်လက်မှတ်ကိုနဖူး၌မခံလက်၌မခံဘဲနေ၍ယေရှု၏တည့်တေခံတော်မူခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လယ်ပင်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုငားမြင်၏သူတို့သည်အသက်ရှင်၍နှစ်တောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြ၏ကျွင်းသောလူတွေတို့သည်ထိုအနှစ်တထောင်မကုန်မီအသက်မရှင်ရကြဤထမြောက်ခြင်းကပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူတန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏ထိုသို့သောသူသည်ဒုတိယသေခြင်း၏လက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဘုရားသခင်ယေဘုဟိတ်ခရစ်တော်၏ယေဘုဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်တထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်ထိုအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှဇာရန်သည်ထောင်ထဲကလွတ်တော့အခွင့်ကိုရ၍အရေအတွက်အားဖြင့်သမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်အမျှများသောဂောဂမာဂောဂဒီဟုသောနေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ပြားအံ့သောဟာ၎င်းစစ်တိုက်ဖို့စည်းဝေးစေခြင်းဟာ၎င်းတက်လိမ့်မည်ထိုသူများတို့သည်နေကြီးမျက်နှာပေါ်သို့တက်၍တန့်ရှင်းသူတို့၏တပ်ကို၎င်းချစ်ပွေသောမြို့တော်ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဘုရားသခင်ထံသောကောင်းကင်မှမိကြ၍သူတို့ကိုမြို့လေ၏သူတို့ကိုလှည့်ပြားသောမာနကိုလည်းတားရဲနှင့်မိဆာပရောဖက်ရှိရာကန့်နှင့်ယောနောသောမိအိမ်ထဲသို့ချက်ပြစ်လင်သူတို့သည်နေညမပြကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလတ္တံတပံတုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းမာမီကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရမရှိသေးလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှရပ်နေကြသည်ကိုမာမီစာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏တဲ့စာဆောင်ဒီဟုသောခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏သေးလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူတွေတို့ကိုအပ်ပေ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူတွေတို့ကိုအပ်ပေကြ၏လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ဒုက္ခမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိမ်တဲသို့ချက်ပြစ်လေ၏ထိုသေးခြင်းကဒုတိယသေးခြင်းဖြစ်သည်အသက်စာဆောင်၌ဇယင်းဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကို
0: လည်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18
2: ထိုအခါတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
3: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်ပါအံ့နီ
2: ဟုမေးလျှောက်ကြတော့သူငယ်တယောက်ကိုခေါ်တော်မူ၍တပြည့်တော်တို့အလယ်၌ထားပြီးမှ
4: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှိမ်ချအံ့ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌သာ၍ကြီးမြတ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နက်နဲသောပင်လယ်၌မြင့်မြုပ်ခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏မာယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏မာယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လည်းမာယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏သင်ဤလက်ခြေသည်သင်ကိုမာယွင်းစေလျင်လက်ခြေကိုဖြတ်ပစ်လော့လက်ခြေအစုံနှင့်ထာဝရမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်အင်္ဂါချွတ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောပါ၍ကောင်း၏သင်ဤမျက်စီသည်လည်းသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်သ မျက်စိကိုထုတ်ပြစ်လော့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ငရဲမီးတဲသို့ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောตา၍ကောင်း၏သင်တို့သည်ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလော့ငါဆိုဒီကားသူတို့ဤကောင်းငင်တမန်တို့သည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုကဲတင်အံ့သောငှာကြွလာသည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသိုးတရားရှိသောသူ၌သိုးတကောင်သည်လမ်းလွဲ၍ပျောက်လျင်ထိုသူသည်99ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသိုးတကောင်ကိုသွား၍ရှာတတ်သည်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလျှင်လမ်းမလွဲမပျောက်သောသိုး99ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိုသိုးတကောင်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏ထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းဟာအလိုတော်မရှိထိုကြောင့်သင်၏ညီအကိုသည်သင်ကိုပြစ်မှားလျင်သူစီတို့သွား၍နှစ်ယောက်ထဲချင်းသူ၏အပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလောသူသည်သင်ဤစကားကိုနားထောင်လျင်ညီအကိုကိုရပြီသို့မဟုတ်သင်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးသက်သေခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတီစေခြင်းဟာကိုနှင့်အတူလူတဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်အောင်လောထိုသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်အသင်းတော်အားကြားပြောလောအသင်းတော်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်သာသနာပလူကဲ့သို့၎င်းအခွန်ခံကဲ့သို့၎င်းထိုသူကိုမှတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကားညီကြီးပေါ်မှာတင်တို့ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်ညီကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဖန်ငါဆိုသည်ကားညီကြီးပေါ်မှာတင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းလျင်တောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလတံအကြောင်းမူကားအကျဉ်အရ၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စည်းဝေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့အလယ်မှငါရှိသည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပေတုသည်ချင်းကပ်၍
5: သခင်ညီအကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွှတ်ရပါန်အန်ဤခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရပါန်အန်လော
2: ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုက
4: ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါမဆိုအကြိမ်89လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါဆို၏ထို့ကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကျွန်များတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းဟာအလိုရှိသောမင်းကြီးတူနှင့်တူ၏စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တသိန်းကျွေးတင်တော်သူတယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုသူသည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမှဆ၍သားများဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏သခင်စီရင်၏ထိုကျွန်သည်ညွတ်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်ုပ်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်သူ၏သခင်သည်တနာခြင်းရှိသဖြင့်ကျွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏ထိုကျွန်သည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာ၏တရာကျွေးတင်သောကျွန်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့လျင်လေဘင်းကိုကင်ညှိ၍ငါငွေကိုဆက်ပေးလောဟုဆို၏ထိုကျွန်ချင်းသည်ကျွေးရှင်၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုတောင်းပန်တော်လဲငွေရှင်သည်နားမထောင်ဘဲသွား၍ကျွေးကိုမဆက်မီတိုင်အောင်သူ့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၏ထိုအမှုရာကိုအခြားသောကျွန်ချင်းတို့သည်မြင်လျင်အလွန်နာကြီးသောစိတ်နှင့်သွား၍ပြုလေသမျှတို့ကိုမိမိတို့သခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကျွန်ကိုခေါ်၍ဟဲဆိုးညွတ်သောကျွန်သင်သည်ငါကိုတောင်းပန်သောကြောင့်သင်၌သင်သမျှသောကျွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါသည်သင်ကိုတနာသကဲ့သို့သင်သည်လည်းကျွန်ချင်းကိုမတနာအပ်သလောဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ကျွေးရှိသမျှကိုမဆက်မီတိုင်အောင်အာနာသားတို့လက်ကိုအပ်လေ၏သင်တို့သည်လည်းညီကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထို ထိုနီးတူသင်တို့မ
0: ှဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
6: လူစားတီအဖြင့်ဒါဝိအမျိုးဖြစ်တော်မူထသောတေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အဖြင့်တကိုးနှင့်တကွဖျားသခင်သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောမိမိသားတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ဖျားသခင်သည်ရှေ့ကမိမိပရောဖက်များအားဖြင့်တန်ရှင်သောကျမ်းစာ၌ဂတိထားတော်မူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းကရွေးချယ်ခွဲထား၍တမန်တော်အရာ၌ခန့်ထားသောယေရှုခရစ်၏ကျွန်းငါပေါ်လူသည်ဖျားသခင်ချစ်တော်မူ၍တန်ရှင်သူအရာ၌ခန့်ထားသောယောမမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုအမိပြု၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်စေခြင်းကထိုသခင်၌ယေရှုတော်နှင့်တမန်တော်အရာကိုငါတို့သည်ခံရကြပြီထိုသခင်ခေါ်ထားတော်မူသောသင်တို့သည်လည်းထိုလူမျိုးတို့၌အပါအဝင်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်မြေတပြင်လုံး၌အနံ့အပြာကျော်ဇောသည်ဖြစ်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါ၏ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုရှေ့ဦးစွာငါချီးမွမ်း၏ငါသည်သင်တို့ကိုမချားမလအောင်မေ၍အစင်မပြဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဟုသာတော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်အမှုတော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်တကားငါဆောင်ရွက်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်သည်ငါ၏တက်တည်ခံဖြစ်တော်မူ၏မကြာမမြင့်မီဖျားသခင်အလိုတော်အားဖြင့်အစဉ်သင့်၍သင်တို့ရှိရာသို့ငါလာရသောအခွင့်တစုံတစ်ခုရှိပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏သင်တို့သည်မြဲမြံခိုင်ခံ့မည်အကြောင်းငါသည်တင်တို့၌ဝိညာဉ်စုကျေးစုတစုံတစ်ခုကိုအပ်ပေးခြင်းကတင်တို့ကိုအလွန်တွေ့မြင်ခြင်းပါ၏ထို့သောဆိုသောငါနှင့်တင်တို့သည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်အချင်းချင်းအားရသက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြမည်အကြောင်းကိုဆိုလိုသည်ညီကိုတို့ငါသည်အခြားသောတပါးအမျိုးသားတို့တွင်အကျိုးကိုရသကဲ့သို့တင်တို့တွင်လည်းအကျိုးတစုံတစ်ခုကိုရခြင်းကသင်တို့ရှိရာသို့သွားမည်ဟုအဖန်ဖန်အကြံရှိကြောင်းကိုသင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိထို့သောအကြံရှိတော်လဲယခုတိုင်အောင်မြစ်သားသောအကြောင်းရှိ၏ဟေလတလူဖြစ်စေလူရိုင်းဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေပညာမဲ့ဖြစ်စေလူအမျိုးမျိုးတို့၏ကျွေးသည်ငါ၌တင်လျက်ရှိ၏သို့ဖြစ်လျင်ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းယောမမြို့သားဖြစ်သောသင်တို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၏ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေ့ဦးစွာ၌ယူဒာလူနောက်၌ဟေလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်

0: ီခြင်းအဖြင့်သက်ရှင်လိမ့်မည
1: ်ဖူးကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏ဖြောင်းမှခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လို့ငါအေဝင်ဂေလိတရားအဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏တမာတရားကိုအဓမ္မဖြင့်စီတာနှိပ်စက်သောသူတို့ပြုတ်တတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဖျားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘေကြောင့်နေဟူမူကားတိအပ်သောဘုရားသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူပြီးအဘေသောနေဟူမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကိုးတော်နှင့်ထာဝရအဖြစ်တော်ဒီဟူသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတီသည်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရာအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိလျက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည့်အတိုင်းမချီးမွမ်းယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမအချီးနှီးတွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ပညာရှိအောင်ဆောင်လျက်နှင့်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပြက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုံတော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပြက်စီးတတ်သောလူတို့၏ရုပ်ထုသားငယ်အစရှိသောတွားတတ်သောဒရေးဆန်၏ရုပ်ထုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ချီးမြောက်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယ၏အတရေကိုအချင်းချင်းရှုတ်ချမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့ဤကိလေသာစိတ်ညဉ်ညူခြင်းလက်သို့အားလိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောသခင်ကိုပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကိုဝုတ်ပြုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အာမင်ထိုသူပြုကြသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်သောကိလေသာလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားမိမတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍ပဂတိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏ထိုအတူယောက်ျားတို့သည်လည်းမိမနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက်မိမိတို့မာယွင်းခြင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတိမမလိုသည်ဖြစ်၍မလျောက်ပတ်သောအမှုကိုပြုစီမိအကြောင်းဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုမောဟလက်သို့အလိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့သည်အလုံးစုံသောအတ္တမချင်းချင်းမတရားသောမိထုံကိုပြုခြင်းဆိုးညစ်ခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရန်တွေးခြင်းလဲ့ဖြားခြင်းသူတစ်ပါးကိုမြင်ပြင်းခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူချောစားသောသူဆဲရေးသောသူဖျားသခင်ကိုမုန်းသောသူကြမ်းတမ်းသောသူမာနထောင်လွှားသောသူဝါကြွားသောသူမတက်ကောင်းသောအတက်ကိုစီရင်သောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူတတိမရှိသောသူတစ္ဆာပြက်သောသူမိဘသားမယာစသည်တို့ကိုမချစ်သောသူရန်ညှိုးထားသောသူတနာချင်းဂယုနာစိတ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ထို့သို့ကျင့်သောသူတို့သည်တေပြစ်ကိုခံထိုက်သည်ဟုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်သာမကထိုသို့ကျင့်သောသူတို့၌အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏
2: ခန်းကြီး29
3: ထိုအခါငါတို့သည်

0: စိုက်ကြပြီးလျင်ပေါလုသည်မိမိအဆွေခင်ပွန်းတို့ထံသို့သွား၍သူတို့၏လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းယူလီသည်ကျေးဇူးပြု၍အခွင့်ပေးလေ၏ထိုမျိုးမှထွက်၍လေမသင့်သောကြောင့်ကုပရုကျွန်းမြောက်ဖက်နားသို့လျှောက်သွားသည်ဖြင့်ကီလီကိပြည်ပန်ဖူးလိပြည်နှင့်ဆက်သောပင်လယ်ကိုကူး၍လူကိပြည်မုယမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့၌အီတလီပြည်သို့သွားသောအာလီဇန်ဒရီသင်္ဘောကိုတပ်မှုသည်တွေ့၍ထိုသင်္ဘောထဲသို့ငါတို့ကိုတွင်းထားလေ၏နေနေသာသွား၍နေ့ရက်ကာလကြာသောအခါပင်မန်းစွာကြိုးစား၍ကနိတ်မြို့နှင့်တဲ့တဲ့ရောက်ပြီးမှလေမသင့်သောကြောင့်ဂရတီကျွန်းအရှိဘက်တာလမုံမြို့အနားသို့ပင်မန်းစွာလျှောက်သွား၏လာတဲမြို့နှင့်အနီးကာလုလိမင်းအမည်ရှိသောအရတ်သို့ရောက်ကြ၏ကာလကြာသည်ရှိသောကြီးစွာသောဥပုံနှင့်လွန်၍ပင်လဲမကူးသင့်သောလဥဒုအချိန်ဖြစ်သည်ကိုပေါ်လူသည်ထောက်၍
1: အချင်းလူတို့ယခုမှပင်လဲကူးလျင်တင်ပေါ်နှင့်ကုံများတို့သည်ဆုံးရှုံးသည်သာမကငါတို့အသက်ပျက်စီးရသောဘေးအန္တရာယ်ရောက်မည်ကိုငါထင်မြင်သည
0: ်ဟုတ်တတိပေး၏သို့တော်လည်းတက်မှုသည်ပေါ်လူစကားကိုနားမထောင်ဘဲတက်မကိုင်းစကားနှင့်တင်ပေါ်တကြီးစကားကိုနားထောင်၏ထိုမျိုးစိတ်၌စောင်းကာလပတ်လုံးမနေသင့်သောကြောင့်တဖန်တွင့်ပြန်၍ဖိနှိပ်မျိုးစိတ်သို့မိနိုင်လျင်ထိုစိတ်၌စောင်းကာလကိုလွန်စေသောတာ၍ကောင်းမည်ဟုလူများတို့သည်ဆိုကြ၏ဖိနှိပ်စိတ်ကကရေတီကျွန်း၌ရှိ၏အနောက်မြောက်သို့၎င်းအနောက်တောင်သို့၎င်းမျက်နှာပြု၏တောင်လေသည်ဖြင်းချင်းစွာလာသောအခါယခုမိနိုင်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တွင့်၍ကရေတီကျွန်းနာသို့ရောက်သွားကြ၏ကာလမကြာမမြင့်မီဥရုကလူတို့အမည်ရှိသောလေပြင်းမှုန်တိုင်းသည်တင်မောကိုတိုက်၍တဟုန်ဒီဆောင်သွားသည်ဖြင့်တင်မောသည်ထိုလေကိုမခံနိုင်သောကြောင့်ငါတို့သည်အားယော၍လေတက်ရာသို့ပါလွင့်ကြ၏ကလောဒီကျွန်းနားမှပြေးစဉ်တွင်တမန်ကိုမပြတ်စေခြင်းမှာပင်ပန်းစွာကြိုးစား၍တင်မောဘော်သို့တင်ပြီးလျင်တင်မောကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းမှာကြိုးနှင့်ပတ်စည်းကြ၏တောင်ပေါ်မှာတင်မီကိုလည်းစွန့်ရင်သောကြောင့်ရွက်ကိုတိမ့်သည်ဖြင့်လေတက်ရာသို့ပါလွင့်ကြ၏တိုင်းထအာကြီးသောကြောင့်အလွန်တုန်လှုပ်၍နက်ဖန်နေ၌ဝန်ကိုထုတ်ပြစ်ကြ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ၌တင်မောတန်စာများကိုကိုလက်နှင့်ကန်ယူ၍ပြစ်လိုက်ကြ၏နေလကျယ်နှက်ခတ်တို့ကိုတားရှိစွာမမြင်ရ၍မိုးသက်မုန်တိုင်းအာကြီးသေးသည့်ဖြင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မည်ဟုမျှော်စရာအခွင့်အလင်းမရှိအစာကိုမစားဘဲကြာမြင့်စွာနေကြပြီးမှပေါ်လူသည်ထိုသူတို့၏အလယ်၌ဖား၍
1: အချင်းလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ကရတီကျိုးမှမလွင့်ဘဲနေလျင်ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကင်းလို့ရကြ၏ယခုတွင်စိတ်သက်သာခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားတင်းပေါ်ဆုံးခြင်းမှတပါတင်းတို့တွင်အဘယ်သူမျှအသက်မဆုံးရအဘယ်ကြောင့်ဒီဟုမူကားငါကိုပိုင်တော်မူ၍ငါကိုးကွယ်တော်ဖရာသခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည်ယနေ့ညတွင်ငါအနာမှပေါ်လာလေဘောလူတင်းသည်မဆိုးရင်နေကဲသာပင်ရှေ့သို့ရောက်ရမည်တင်းနှင့်အတူပင်လေကူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖရာသခင်သည်တင်အားပေးတော်မူပြီဟုဆို၏ထို့ကြောင့်အချင်းလူတို့တက်တာချင်းရှိကြလောငါအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါသည်ဖရာသခင်ကိုအမိပြု၍ယုံချင်းရှိ၏သို့တော်လည်းတစုံတစ်ခုသောကျွန်းပေါ်မှာတင်ပေါ်တင်၍ပြည့်ရမည
0: ်ဟုပေါ်လူဆို၏တစ်ဆက်လေးရဲ့မြောက်သောနေ့ညင့်ရောက်သောအခါငါတို့သည်အရိပင်လေတွင်အရက်လေးမျက်နှာသို့လူလာသွားကြစဉ်၎င်းအချိန်၌တစုံတစ်ခုသောကံအနီးသို့ရောက်လူသည်ဟုတင်မောသားတို့သည်ထင်မှတ်သဖြင့်ရေကိုစမ်းလျင်အလံ20ရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏ထို့မှစိုးစင်းလွန်ပြန်လျင်တစ်ဖက်ရေကိုစမ်း၍15လံရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏ကြောက်ကိုတိုက်မိမီစိုးရင်သောကြောင့်တင်မောပဲမှကြောက်စူးလေးလက်ကိုဖြတ်၍မိုးလင်းပါစေဟုဆုတောင်းကြ၏တင်မောသားတို့သည်တင်မောကိုစွန့်သွားမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်တင်မောဥသို့သွား၍ကြောက်စူးချဟန်ပြုတဲ့တံမှန်ကိုလျှော့စဉ်တွင်ပေါ်လူက
1: ဤသူတို့သည်တင်ဘောပေါ်၌မနေလျင်တင်တို့သည်ချမ်းသာမရနိုင်က
0: ြဟုတ်တမှုမှဆ၍စစ်သူရဲတို့အားဆို၏ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည်တံမှန်ကျိုးကိုခုတ်ဖြတ်၍ချလိုက်ကြ၏မိုးလင်းလူသောအခါအစာကိုစားစေခြင်းမှာပေါ်လူသည်လူပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းလျက်

0: ၁၄ရက်ပတ်လုံးမျောလင့်၍ယနေ့တိုင်အောင်အစာမစားဘဲငတ်မှုလျက်နေကြ၏။ထို့ကြောင့်အစာစားကြလော့စားလျင်ချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။သင်တို့ဆံကြီးတပင်မြမပြက်စီရ
1: ။ဟုဆိုပြီးလျင်ပေါ်လူသည်မုတ်ကိုယူ၍ထိုသူများရှေ့၌ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍စားလေ။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းစိတ်သက်တာချင်းရှိ၍အစာကိုစားကြ၏ထိုသင်္ဘော၌ပါသောသူများတို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့်209ကျိတ်6ယောက်ရှိသည်ဝါစွာစားပြီးမှဆံစဘာကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချ၍သင်္ဘောကိုပို့စေကြ၏မိုးလင်းသောအခါထိုအရက်ကိုမသိတော်လဲဒေါင်းဂွေတစ်ခု၌သင်္ဘောစိတ်ရှိသည်ကိုမြင်သောကြောင့်သင်္ဘောကိုအထဲသို့တွင်းနိုင်လျင်တွင်းမည်ဟုအကြံရှိကြ၏ကြောက်စုတို့ကိုလွှတ်၍ပင်လေထဲသို့ချလိုက်ပြီးမှတမတို့ကိုဆိုင်သောကျိုးများကိုဖြည့်၍ရွက်ကိုလေ၌ဖြန့်ဖွင့်လျက်ကန်းနာသို့တိုက်သွားကြ၏ရေဆိုင်ရာသို့ရောက်လျင်သင်္ဘောကိုတောင်ပေါ်မှတင်စေ၍ဥမလုပ်ဘဲနေသည်ဖြစ်ပဲ့ကိုလှိုင်းတဘိုးရိုက်သောကြောင့်ကျို၏ထိုအခါအချင်းခံသောသူတို့သည်ကုန်းသို့ကူး၍ပြေးမီကိုစိုးရင်သောကြောင့်စစ်သူရဲတို့သည်တက်မီဟုအကြံရှိကြ၏တက်မှုသည်ပေါ်လူကိုချမ်းသာစေခြင်းမှာအလိုရှိသည်ဖြစ်စစ်သူရဲတို့၏အကြံကိုမြစ်တား၍ကူးနိုင်သောသူတို့သည်အရင်ဆင်း၍ကုန်းသို့သွားစေခြင်းက၎င်းကျင်းသောသူတို့သည်ပြင်းများမှဆိုက်၍သင်္ဘောတန်ဆာများကိုစီးစေခြင်းက၎င်းစီရင်လေ၏
2: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
0: ငါတို့သည်ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းလျောက်ပတ်စွာကျင့်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြု၍ငြိမ်ခုစိတ်ငြိမ်စွာနေရမည်အကြောင်းရှင်ပြင်းမှဆိုက်၍မင်းအာနာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုရှေ့ဦးစွာပြုစေခြင်းကငါတိုက်တွန်းသွေးဆောင်၏အကြောင်းမူကားထိုသို့သောအမှုသည်ကောင်းသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုလည်းဖြစ်၏လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဖရာသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဖရာသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူ၏ဖရာသခင်နှင့်လူတို့၏စัจ जा မှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်သည်ဟူသောအာမခံတဦးသည်ရှိ၏ထိုအာမခံသည်လူအပေါင်းတို့ကိုရွေးအံ့သောငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူပြီးကာလအချိန်တန်မှတက်တည်ခံခြင်းရှိ၏ငါသည်ထိုတက်တည်ခံသောသူအရာ၌၎င်းတမန်တော်အရာ၌၎င်းယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်တမာတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောသောဆရာအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသောမုသာစကားကိုမဆိုမှန်သောစကားကိုဆို၏တို့ဖြစ်၍အယတ်ယတ်တို့၌ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်သောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုနည်းတူမိမတို့သည်จิตသောစပင်ရွှေတစားကြောက်ပလဲအဖိုးထိုက်သောအဝတ်နှင့်ကိုကိုမစင်ပဲရှက်ကြောက်ခြင်းအိန္ဒီစောင့်ခြင်းအပြင်လျောက်ပတ်သောအဝတ်နှင့်၎င်းဘုရားသခင်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြုစုသောမိမဆင်သင့်သည့်အတိုင်းကောင်းသောအခြင်းနှင့်၎င်းကိုယ်ကိုတစားဆင်စီခြင်းကငါအလိုရှိ၏မိမသည်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရှင်ဝန်ခံ၍တိတ်ဆိတ်စွာတင်စေမိမသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုစေခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေအပ်၏အကြောင်းမူကားအာရန်ကိုရှစ်ဦးစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှအေးဝါကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုမှတပါအာရန်သည်လက်ဖျားခြင်းကိုမခံမိမသည်လက်ဖျားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏သို့တော်လည်းအိန္ဒီစောင့်ခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်း၌တည်လျင်တားဖွာခြင်းအမှု၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်